Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 100,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Vi I godt humør, og det vi fordi det lille fredagsaften. God morgen, torsdag altså. Vi har en hel del å snakke om I dag, og det heldigvis ikke bare helt verst heller. Hvis du lett kunne hentet ut en milliard kroner, ville du gjort det? Jeg tror Kjell Inge Røkke, så svaret ja, vi skal snakke om det etter hvert. Det noe datainnbrudd, det en hel del om kraftpriser, det litt om drivstoff. Alt skal vi se på I løpet av de neste timene. I'm dead.

Morgen god, forhåpentligvis. Vi skal se på flere viktige nyhetssaker I løpet av de nærmeste timene. Det en forsker som mener Norges pris nå også bør gjelde kommuner. Prisøkningen på strøm har katastrofale utslag på kommuneøkonomi. Vi skal snakke om luftforsvaret som vil gjøre førstegangstjenesten lenger. Årsaken her blant annet droner. Og vi skal høre om Kjell Inge Røkke. Han har tatt ut 1 milliard kroner I utbytte.

natten, i nattens mulm og mørke, hvis vi skal smøre på med en floskel her. Ja, det flere ting. Vi skal høre om en mann som nå pågrepet etter et antatt drap i Sverige. Dette etter at en kvinne ble funnet død i Stockholms skjærgård på tirsdag. Det har vært et vulkanutbrudd i Guatemala, det nå erklært over. Mer enn 1700 mennesker har vært tvunget til å evakuere fra området ved vulkanen. Hvis vi tar turen til DR Kongo, så nå over 1800 døde etter Ebola-smitte der. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med virus ifølge myndighetene. En savnet turgåer utløste en redningsaksjon på vidden i Bergen i går kveld. En 21 år gammel britisk mann. Han ble funnet og var uskadet. Og så det klart at Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ikke gir seg. Han kom ut fra et krisemøte med beklagelse og trussel. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag den 6. august så skal vi gi spesiell oppmerksomhet til Gunnlaug og Gunnleif. Det er de som har navnedag nemlig. Gratulerer med dagen. Det er opp til flere som har nasjonaldager i dag. Bolivia er en, de har uavhengighetsdag. Og Jamaica som også har uavhengighetsdag. Og jeg tenker det lettere å finne det jamaikiske flagget og identifisere det, enn det flagget til Bolivia. Det bare en utfordring. Og innen kristendommen så er det Kristi forklarelsesdag, eller transfigurasjon, som markeres i dag. Når det gjelder historien, så er det litt av hvert som dukker opp. Hva skal vi ta? I 1955, i det som blir kalt Voronezh-ulykken, en flyulykke i Sovjetunionen, så omkom 25 personer, av dem var 10 norske kvinner. Og i 1984, Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie omkommer etter å ha førstebesteget verdens høyeste vertikale stup i Himalaya.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vi elsker å hate dem som forlater landet fordi de rike og ikke ønsker å betale for mye skatt. Vet ikke om Røkke har lagt inn en aksje i motsatt ende av skålene her nå. Det en sak i dag nemlig om at Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor. Det viser i alle fall 2025-regnskapet som Dagens Næringsliv gjengir. Han tok ut mye penger året før det også. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder, og det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Og hvis du inne i forretningsstrukturen til Kjell Inge Røkke, så gir dette sikkert god mening. Mye penger i hvert fall, så mye kan man si. Det blir nok ikke spart på julemiddagen der, heller i år. Vi skal se hva avisene har å skrive, og det gjør vi om et øyeblikk.

0: Vi skal se på noen av dagens aviser sammen, og i dag så starter vi i Aftenposten, og det handler om Iran. Ny kjernefysisk risiko, står det. Iran kan lage atomvåpen uten uranet USA jakter på. Ved Irans eneste kjernekraftverk ligger brukt brensel med opp til 2 tonn plutonium. Det kan brukes til atomvåpen, men ekspertene strides om hvor stor denne faren er. Det er litt sport i forkant av friidretts-EM, og så spør Joachim Lund i meninger, hvorfor er MAGA så besatt av testosteron? Dagsavisen i dag, derfor skyter forsikringspremiene til værs, står det, 45% dyrere på 5 år. Ja, hvorfor det? Ja, du skal inn i avisen side 10 for øvrig hvis du har en tilgjengelig. Det er også litt om drivstoffavgiftene. De må lese sin egen argumentasjon, det sier Julie Brottkorb til avisen. VG i dag, søvntrøbbel, spørsmålstegn, slik unngår du at hjertet tar skade. Ja, for en ting er at du er trøtt og sliten uten å sove godt nok, men det har noen indre fysiologiske effekter også. Eksperten har flere råd som du må inn i avisen for å lese. Det står også litt om alle disse MC-ulykkene vi har blitt utsatt for i sommer, og en av de som har vært utsatt for en slik ulykke sier til avisen, rakk å tenke, nå er det slutt. Det kan ikke være særlig hyggelig. Vi avslutter i Dagbladet. Bildet av Putin. Hevder grønnsaksselger ble forfulgt og angrepet på marked. Slår alarm om Putins dronesafari. Og denne grønnsaksselgeren var da ukrainer, og dronen var russisk. Zelenskyj sier at Putin finner glede i å drepe og mishandle sivile. Det er også litt om kongehuset som er i storm, og kong Haralds ledelse slaktes, står det videre.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var altså to navn som sto oppført i almanakken i dag, som har navnet i dag, så la oss gratulere Gunnlaug og Gunnleif med dagen i dag. Dette her er jo sjeldne norske fornavn. Gunnleif kan for øvrig være både manns- og kvinnenavn, står det videre. Vi skal også gratulere en lang rekke kjente personer med dagen i dag. For eksempel den nederlandske fotballspilleren Robin van Persie, født i 1983. Vi har Jerry Halliwell. Var hun Scary Spice, tro? Jeg mener hun var Scary Spice. Kjent fra Spice Girls i hvert fall, født i 1972 på dagens dato. Vi har den indisk-amerikanske regissøren og manusforfatteren M. Night Shyamalan, heter han. Født i 1970, og ja, en lang rekke andre navn her, ser jeg. Vi gratulerer alle, og sier ha en fantastisk dag.

0: En god morgen, en god torsdag, lille fredagsaften I parentes. Vi lever I et land som både rikt og som har alle mulige ressurser og muligheter. Og vi blir jo mer eller mindre overbevist om at vi skal ta mye utdanning. Vi skal ha spisskompetanse, og realfag spesielt viktig. Nå får vi andre saker sendt ut her. Det står at over halvparten av de nyutdannede med mastergrad, blant annet I realfag, sier at det vanskeligere enn forventet å få en relevant jobb. De får jobbe, men ikke innenfor de områdene man spesialisert på. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen fra studietid til arbeid var vanskeligere enn ventet, og dette stilles da opp mot 37% som mente det samme I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Nyheter av en litt annen karakter, ja, det det du har I vente.
1: Dette Radio Nordland.

and you're likable and memorable all at once. Vi skal en tur til Australia. Dette et land som ser fantastisk ut. De har innbyggere som på alle måter slår meg som noen av de mest positive I verden. Samtidig så har de jo et land som aktivt forteller meg at de ikke ønsker besøk. Dette baserer jeg på dyr og planteliv som later til å være livsfarlig for mennesker. Og nå en slangefanger som I nyhetene, en australsk slangefanger som har rykket ut på en oppringning fra en sjåfør. Fordi han fant en pytonslange inne I bilen. Heldigvis så var pytonslangen såpass høflig at den hadde gjemt seg I handskerommet, og det et fint sted å være. Vi skal til et firma som heter Sunshine Coast Snake Catchers, som har lagt ut en video av dette på sosiale medier. Slangen så ut til å ha en bitteliten skade, så slangefangeren tok den med til et viltsykehus for behandling. Jeg tror de fleste andre ville forsøkt å slå den ihjel, jeg må si det. Men Australia der altså. Hurra!

0: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld med NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

en god morgen. Formodentlig, jeg blir overfalt I dag av reklamer for japansk tøy, altså tøy med japansk trykk på. Jeg vet ikke om dette et hint, men hvis du ser meg med en sånn skjorte, så det fordi jeg har falt for reklamen jeg har blitt utsatt for på nett I dag. Sånn det bare. Dagens morgensending, ganske aktiv. Vi har flere viktige nyhetssaker vi skal snakke om. Blant annet tar jeg med meg inn I studio de meldingene vi akkurat hadde med I nyhetsoppdateringen. Musikk har jeg da selvfølgelig også på menyen.

vi skal se på hva utenlandske medier har å skrive om. Det mye om Gianni Infantino og FIFA, det altså det Sky News leder med. Infantino har kommet med en unnskyldning, men sier han vil fortsette å kjempe, og dessuten kommet med en advarsel mot kritikerne sine. El Niño skriver Sveriges Radio om, den driver hvithaier inn til strendene i Kalifornien, så vær forsiktig hvis du skal den veien. Danmarks Radio skriver om kampen mot AI eller KI i utdanning, og de skal begynne med overvåking.

En lille fredagsaften morgen, eller torsdag morgen. Jeg har fått litt kritikk for at jeg kaller det lille fredagsaften nemlig. Vi har et par saker her som kan være interessante. NFF, altså Norges fotballforbund, har et møte I dag hvor de skal drøfte Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president. Ja, det ikke opp til Norges fotballforbund, men de ett av forbundene I FIFA, så her det muligheter til å kunne si sitt. De skal også diskutere en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Dette altså saken omkring den amerikanske spilleren som fikk rødt kort under VM, men allikevel fikk lov å spille. Og så det da hovedtema rundt Infantino, som altså striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne eksterne investorer skulle forsøke å stoppe en rap, det gikk ikke så godt. I helgen så måtte uansett Infantino gi opp, og han har måttet komme med en unnskyldning blant annet.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

I Norge så det krav om førstegangstjeneste for både unge gutter og unge jenter, og de skal avtjene førstegangstjeneste lenger, I alle fall om luftforsvaret får det som de ønsker. Dette gjelder da sikkert også herren og marinen. Marinen vet jeg har lang førstegangstjeneste. Luftforsvaret sikter seg nå inn om å innføre 16 måneders førstegangstjeneste, og dette skal skje fra slutten av neste år. Det en lengre sak om dette I Teknisk Ukeblad, hvis du spesielt interessert. Det kommunikationschefen Eivind Byre I Luftforsvaret som har blitt intervjuet. Han sier ändringen skal gjelde alle I Luftforsvaret, og han knytter ändringen til behov for mer trening når droner og droneforsvar skal oppgraderes her hjemme. Og så det litt om strømsituasjonen, og har vi jo blitt advart mer enn en gang om at strømmen kan bli fryktelig mye dyrere, I hvert fall I den sørlige delen av landet, altså fra Trondheim og nedover. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, ber nå kraftprodusenter spare på vannet fremover. Dette etter disse nye tallene for kraftmagasinene som lavere enn noensinne. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Det mangler vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer, og det du og jeg som skal betale prisen for dette. Det forventes høye strømpriser gjennom høsten og også gjennom vinteren.

Jeg legger merke til at både Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio og han vel en av verdens absolutt rikeste, Jeff Bezos, mann bak Amazon blant annet, de skal gi 1,9 milliarder kroner for å redde truede dyrearter, og dette DiCaprios største miljøprosjekt noensinne, 10 år etter at han holdt en forholdsvis berømt Oscar-tale, og det altså milliardæren Jeff Bezos som partner her, The Phoenix Species Project heter det hele, en av de største filantropiske satsninger noensinne rettet mot å redde kritiske truede arter, det skriver The Hollywood Reporter. Og når jeg sier 1,9 milliarder så ikke det dollar, det kroner, det 200 millioner dollar det handler om, og pengene kommer halvparten fra Bezos Earth Fund, resten kommer fra DiCaprios organisasjon Rewild.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens aviser sammen, og i dag så starter vi i Aftenposten, og det handler om Iran. Ny kjernefysisk risiko, står det. Iran kan lage atomvåpen uten uranet USA jakter på. Ved Irans eneste kjernekraftverk ligger brukt brensel med opp til 2 tonn plutonium. Det kan brukes til atomvåpen, men ekspertene strides om hvor stor denne faren er. Det litt sport i forkant av friidretts-EM, og så spør Joachim Lund i meninger, hvorfor er MAGA så besatt av testosteron? Dagsavisen i dag, derfor skyter forsikringspremiene til værs, står det, 45% dyrere på 5 år. Ja, hvorfor det? Ja, du skal inn i avisen side 10 for øvrig hvis du har en tilgjengelig. Det også litt om drivstoffavgiftene. De må lese sin egen argumentasjon, det sier Julie Brottkorb til avisen. VG i dag, søvntrøbbel, spørsmålstegn. Slik unngår du at hjertet tar skade. Ja, for en ting at du trøtt og sliten uten å sove godt nok, men det har noen indre fysiologiske effekter også. Eksperten har flere råd som du må inn i avisen for å lese. Det står også litt om alle disse MC-ulykkene vi har blitt utsatt for i sommer, og en av de som har vært utsatt for en slik ulykke sier til avisen, rakk å tenke, nå det slutt. Det kan ikke være særlig hyggelig. Vi avslutter i Dagbladet. Bildet av Putin. Hevder grønnsaksselger ble forfulgt og angrepet på marked. Slår alarm om Putins dronesafari. Og denne grønnsaksselgeren var da ukrainer, og dronen var russisk. Zelenskyj sier at Putin finner glede i å drepe og mishandle sivile. Det også litt om kongehuset som i storm, og kong Haralds ledelse slaktes, står det videre.

Ja, nå er det bare å løsne på skolissene, rive av seg skoene, trikse av sokkene. Hvorfor? Vel, vi har noen merkedager i dag, og minst en av dem betyr at du skal ha bare føtter. Den ene heter Vifte med tærnedagen. Og det er ganske befriende å kunne gjøre det. Jeg kan fortelle at jeg har skoene på her fortsatt, men det skal ikke se bort for at jeg river av meg skoene etter hvert. Det er den internasjonale scuba-dagen i dag, altså dykking. Det er frisk pust-dagen i dag. Det er dessverre dem som går rundt og har alt annet enn. Det er noe som heter Root Beer Float Day. Det er i USA. Root Beer Float Day, det er altså i prinsipp en kule med is i brus. Root beer da, fortrinnsvis. Og det er ubegriplig godt. Hvis du lurer på hvor mange kalorier det er, det er 60 millioner eller noe sånt, tror jeg. Det er helt vilt, men veldig godt.

0: Jeg har grepet fatt I historiebøkene I dag, og det jo egentlig en hel del her som ganske viktig, og noe vi godt kunne bruke litt tid på. Atombomben over Hiroshima, for eksempel, som ble sluppet på dagens dato 1945. Det noen offisielle tall her, og det som kommer fra Japan sier at 118.661 mennesker mistet livet. Det helt vanvittig. Det var en alvorlig flyulykke I Sovjetunionen I 1955, 25 personer, derav 10 norske kvinner, omkom I det som etterpå har blitt kalt Voronezh-ulykken, men jeg tenkte vi skulle tilbake til 1984. Etter å ha vært de første I verden som har besteget verdens høyeste vertikale stup, og det østveggen av Great Triangle Tower I pakistanske Himalaya, så omkommer Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie. Nordmennene overlevde ikke klatringen, dessverre, men har skrevet seg inn I historien allikevel.
1: Dette Radio Nordland.

Ikke sånn dårlig hurtig i dag, synes jeg. Morgen i ferd med å blusse ut her. Formiddagen kommer. Det blir formiddagssending her. Så blir det nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen, og der høres vi videre hvis du har lyst. Og i morgen så er det fredag på ordentlig, så da skal det vel smøres på da, med litt ekstra glede og velvære, og jeg skal gjøre mitt i hvert fall. Forsøke å komme så opplagt og utvilt som jeg bare kan til bordet i morgen, og det håper jeg du også gjør. Vi starter allerede klokken 6.

0: Nye tall viser at Arbeidstilsynet I perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadepersoner. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld, melder NFF. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke I Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig I morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Torsdag den 6. august, Kygo og Will Hurd har startet dagens 9.11 med Nothing Left. Har to timer til rådighet. Velkommen skal du være til å henge på her på Radio Loland, som er kanalen på bingo-dagen vår. Klokka 20.30 i kveld så er det nye bingo-runde, husk det. Mitt navn er Frode Bjørvann, hvis jeg ikke sa det. Kortis minneforening, husker ikke så langt tilbake. Men uansett, du er hjertelig velkommen til å henge på. Vi skal ha med oss litt polis før vi tar en liten titt på værvarsler en dag som vil by på litt forskjellig verk.

vestlig bris med periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbyger kan hende med torden. I ettermiddag dreining til nordvestlig bris, frisk utsatte steder. Stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. I utover ettermiddagen så blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol. I morgen fredag nordvestlig bris med liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sørvestlig til vestlig bris med liten kuling på kysten opp i stiv kuling øst for Oksøy, minkende til bris fredag kveld. I vestlige strøk i morgen, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær, periode med sol.

Steve Harley and the Cockney Rebels, Make Me Smile. I forhold til trafikken da, så var det et trafikkuhell i ble meldt inn i 50 vel på morgenen i dag, vest for Dølebu krysset på E39 vestgående retningen, lastebil med asfalttilhenger var involvert. Tilhengeren full av asfalt hadde velta, og det var asfalt utover veien som da størkna, som gjør at de får en liten jobb der. Skulle være mulig å passere med noen trafikale utfordringer på stedet, så det førte til etter hvert. Ikke så lenge etterpå faktisk, så ble veien stengt i begge retninger. Materielle skade på autovern, og det var asfalt i begge kjøreretninger. Politiet avsluttet etter hvert på stedet, og det ble opprettet sag, entreprenøren på stedet og tungtbilberger på vei, og E39 ble verden stengt, og omkjøring ble skilta litt uvisst når veien skulle åpnes for trafikk igjen. Flytog og ferietrafikk i dag, ikke noe sånn voldsomme ting om mellom der. Skal bare ta en siste oppdatering på fly her, der har det så langt i dag gått greit. Jeg har ikke meldt med noe problem utover dagen heller ifra Kjevik. Ja, skulle du ha noen tips, så ta gjerne kontakt på 381 39 600.

Jake Owen var det med Down to the Honky Tonk. Det jo landskytter Steven oppe I Lesja for tida. I går så var det skyding på det kongelag, og det var to sørlendinger som var helt oppe I toppen der. Amalie Sagemoen fra Arendal, tror jeg da, og Caroline Finnestad Lund, med skytergener I familien, så det holder, var også på kongelaget. De lå henholdsvis på skive 2 og skive 4, og det var jo plassene de endte på til slutt, da. Og Malie Sagemoen, kanskje litt overraskende for mange, tog en andreplass på kongelaget, og Caroline Finnestad Lund endte til slutt på fjerdeplass. Daniel Nisja Sørli var det som stakk av gårde med titelen. Skytterkonge tror det var for tredje år eller tredje gang at han ble skytterkonge og har jo brukket ryggen sin og klart det å skyte så bra som han gjorde og da gå helt til topps da så en bra innsats av de her to unge damene ifra, de jo bare I begynnelsen av 20-årene så de har jo en forholdsvis lang karriere foran seg I dette gamet. Ellers var lista, topp 10-lista, jo preget at det var en god del kvinner, nok så jevnt fordelt I år, så det tydelig at det jobbes bra blant damene når det gjelder skyting for Caroline Finstad Lund lå på fjerdeplass, og etter henne så var det tre damer, og så hadde du Amalie da på en andreplass, så flott innsats av sørlandsskytterne I landsskytterstevne. Nå til en kar som på turné for tida, nærmer seg slutten på den tror jeg, det Ed Sheeran, norske Sigrid varme opp for øvrig på turnéen. Ed Sheeran, dette Castle on the Hill.

Flere laserkontroller I går mellom politiet, blant annet en på E18 Omre Grimstad, der en bilist kjørte I 132 km I 100-soner. Det jo litt I overkant da. Et forenklet forelegg for det. Også var det en anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort I den kontrollen som ble holdt I går. Om I dag var det. Ja, ble avsluttet I halv fire tida I går. Omtrent på samme tid så var det laserkontroll på, eller I Søgne, Toftlandsveien, der det ble utstedt 5 forenklet forelegg. Her var høyeste hastighet 67 I 50-sone. Sent på kvelden så var det oppe på plass, skal vi se, Nednes E18 I Arendal. 4 førere med forenklet forelegg for fart, og 2 førere fikk beslaglagt førekortet på grunn av fart. Høyeste sted her var 136 I 90-sone. Ja, det jo enda mer enn den I Grimstad tidligere på dagen. 3 fartskontroller altså I løpet av dagen I går. Vi skal tilbake I musikkens verden igjen. Nå skal det bli det var vel 80-tallet, var det ikke glad 80-tallet dette her? Survivor, Eye of the Tiger skal du få I noen minutter.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Tidligere denne uka så ble det jo klart at IK Start har hentet inn en ny keeper, og det det selvfølgelig, det jo surt for han som har vært fast første keeper siden 2024, og plutselig få en ny kar, høyreiskar fra Sverige inn i døra, hvis han kommer fra Serbia, men han har spilt i svenske Djurgården, og på lån derifra, startet sikrer seg opsjon på kjøp av denne karen som da 30 år. Og nå det flere som tror at denne karen kan gå rett inn på laget, Jakob Prytz Hansen. Han mistet trolig plassen på laget etter at Start hentet inn da Filip Manojlovic. Eller noe sånt. Etter treninga i går så var Prytz lite snakkesalig overfor Fedrelandsvennen om sin situasjon. Han sa i en kort kommentar at han fokuserte på å gjøre jobben sin. Så får vi se om det blir tilfelle. De har i hvert fall vært sammen på trening i går da. Prytz, som 28 år gammel, har i underkant et halvt år igjen av kontrakten, var en viktig del av laget i fjor. Så han har vært med på å slippe inn 37 mål, noe som har klart flest av samtlige lag i år. Fedrelandsvennen vet at klubben ikke har vært overbevist om keeperens prestasjoner i Eliteserien denne sesongen, og muligheten for å hente inn en ny keeper er blitt diskutert over en lengre periode. Og så har de altså fått napp i denne uka. Så får vi se om det er Serbien eller om det er Prytz Larsen som stiller i mål førstkommende lørdag mot Fredrikstad.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkiet nå fremover, Frode?
2: Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, ja, men slutte med det der å henge igjen ifra middelalderen.
1: Ja, vi, altså det eneste altså Kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo hvite handsker med ringa utenpå.
2: Ja, absolutt.
1: For en gjeng, altså. Ja.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
2: Ja, hvis du ikke har fått det med deg, så er jo den vanlige lunsjmiksen, ja, ikke et sommerlunsjmiks i store periode i sommer. Så det har jo omtrent vært like en vanlig lunsjmiks, men den ordinære er i hvert fall på plass, og har hatt tre sendinger så langt denne uka. Den fjerde kommer i dag mellom klokka 11 og 13.

Simple Plan, Your Love Is Alive. Vi skal ha med oss litt Maria McKee fram mot en nyhetsoppdatering når klokka blir 10. Tror dette musikk fra filmen Days of Thunder, Show Me Heaven, skal du få fram mot nyhetene.

0: Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Justin Bieber og Rascal Flatts, That Should Be Me, var det som startet musikken i time 2. Velkommen skal du være til å henge på. Mitt navn Frode Bjørvann, programvert den neste timen i 9.11, før vi går over i lunsjpix klokka 11. På bingo-dagen vår, klokka 20.30 i kveld, så er det nye bingo-runde. Husk det, få tag i bong i løpet av dagen og bli med og spill i kveld. En viktig inntektskilde for oss, bingoen her på kanalen, så bli gjerne med der i dag. Nå skal vi ha med oss litt CC Cowboys, og så skal vi ta en titt på værvarslet for dagen.

Vestlig bris med periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbyger kan hende med torden. I ettermiddag dreining til nordvestlig bris, frisk utsatte steder. Stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. I utover ettermiddagen så blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol. I morgen fredag nordvestlig bris med liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sørvestlig til vestlig bris med liten kuling på kysten opp i stiv kuling øst for Oksøy, minkende til bris fredag kveld. I vestlige strøk i morgen, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær, periode med sol.

Girls Just Want To Have Fun, Cindy Lauper. Hanne Nøding, hun fylkeseldreombud, og det har en sånn god alderdom når man til slutt må havne på et omsorgssenter for de som må det. Så det jo noe man ønsker at man skal ha det greit, og ikke minst så det noe de nære pårørende ønsker at det skal være greit for de som der. Hanne Nøding, hun har vært rundt på 30 sykehjem i Agder og besøkt dem for å se på tilstanden, og Vennesleimen og Hegelandsheimen i Vennesla får ros for arbeid med kvalitet, sikkerhet og avvik. Da. Og de, ifølge Hoda Nøding, så skiller de to sykehjemmene seg positivt ut blant 30 sykehjem i Agder. Ved Vennesleimen så ble det meldt 726 avvik i 2024, 717 i 2025, og så langt i 26 per 4. august så var det registrert 517 avvik mellom Vennesla Tidene som bringer saken. Vi må slutte å snakke om eldreomsorgen som den alltid er dårlig. Det gjøres mye godt arbeid som må løftes fram og fremsnakkes. Sånn er det. Det er nesten uansett hva det dreier seg om, hvilke yrke det er snakk om. Det er ofte det negative som kommer fram da. Nøding sier at kompetansen i Vennesla er god, og ansatte kjenner befolkningen og opplever at de jobber godt med det som kommer av avvik da. Så bra, og for de som jobber der da, og de som sitter i ledelsen og ser at ting som gjøres blir oppfattet positivt da. Enhetsleder ved Vennesleheimen, Anne-Katrin Løvli, setter pris på rosen fra Nøding. Hun mener at det høye antall avvik skyldes at de ansatte er opptatt av å melde fra og lære av det som skjer da. På Vennesleheimen bruker de avvik til å finne løsninger og hindre at det samme skjer igjen, og det er jo bra da. Dette er noe vi kan gjøre sammen. Det handler om forbedring, ikke om å finne feil hos den enkelte ansatt, sier enhetslederen i en kommentar til avisen.

Det var The Course og Long Night. Apropos eldreomsorg, så kan vi ta med oss sagene fra Orelunden, omsorgssenter i Mandal. Der har de, der er de sitt og slider med. For en måneds tid siden så ble det meldt at legionella var registrert. Det ble funnet i drikkevannet ved et omsorgssenter i Mandal. En måned etterpå er fremdeles ikke problemet løst, melder NRK. Det jobbes intenst med å få kontroll på dette, sier kommuneoverlegen i Lindesnes, Viggo Lutschirat. Han forteller at det er gjort tiltak for de som bor og jobber ved omsorgssenteret, og at de håper at problemet snart er løst. De kjøper vann og har installert spesielle filtre på alle dusje- og tappepunkter, slik at bakterien fjernes før den kommer til den som bruker vannet da. Legionella er en bakterie som kan forårsake sykdommen legionellose, en sykdom som kan gi lungebetennelse, men den kan også gi et mildere sykdomsbilde uten lungebetennelse, melder Folkehelseinstituttet. Kommuneoverlegen beroliger med at omsorgssenteret ikke har fått invasjon av bakterien som gir alvorlig sykdom. Relativt mild utgave er det som er på mandag. Så får vi bare håpe at de får kontroll på det. Det kan jo være en god ting, så i hvert fall at tiltak er gjort. Litt hånd i hånd nå. Dette er populære Tobias Steen.

Det jo selvfølgelig ikke noe man skal gjøre, men med inntak av diverse stimuli så det kanskje litt fortere å miste kontrollen og vise fingeren til politiet. Så mye koster det? 4000 kroner. I hvert fall det det kan koste. En mann nemlig dømt til å betale 4000 kroner i bot for å ha vist fingeren til en politibetjent under et ordensoppdrag i Kristiansand, en mann i 40-årene. Hendelsen fant for øvrig sted utenfor et utested i sentrum en søndag kveld i november 2025. Politiet var på stedet i forbindelse med et ordensoppdrag og var i ferd med å bortviste mannen da han viste langfingeren tett opp i ansiktet på en av politimennene. Mannen erkjente forholdet fullt ut da saken kom opp for tingretten nylig. Det må jo være litt flaut da, men ok. Retten la til grunn at handlingen utgjorde en forulemping av en offentlig tjenesteperson. Under utførelsen av tjenesten, påtalemyndighetene hadde bedt om en bot på 8000 i alle dager. I tråd med standardiserte bøtesatser for slike overtredelse. Tingretten valgte imidlertid å halvere beløpet. For så vidt kanskje være enig i det. Hvis da fyren ikke har gjort så mye annet galt da. Så det bare legger seg på toppen av alt annet. Retten viste til at slike saker normalt har faste bøtenivået av hensyn til likebehandling og allmenn preventive hensyn. Likevel så mente retten at det var grunnlag for å gjøre et unntak da. Avgjørende var mannens samlet økonomisk situasjon, betydelig gjeld, forsørgeransvar og dokumenterte psykiske utfordringer. Retten vurderte at de forholdene gjorde det rimelig å sette boten lavere enn det påtalemyndigheten da hadde foreslått. Samtidig så er det vel alltid men trekker retten frem at mannen tidligere er dømt flere ganger for lignende lovbrudd mot offentlig tjenesteperson. Det er klart at da blir man litt lei. Noe som talte i skjerpende retning i gjerne for øvrig avisen KRS som bringer saken.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingopakker på følgende steder. Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se
4: bingo i kveld klokka 20.30. Måtte bare se, jeg sånn i korttidsminneforening, så jeg glemmer hva som står på lappen her på siden her, men det 50 000 i eldegrispotten i kveld. Røyger for et par uker siden på 100 000 denne potten. 100 000 jo for øvrig det beløpet vi må stoppe på når det gjelder potten. Vi har ikke lov til å ha det høyere, hvis du lurte på det da. Lotteritilsynet som bestemmer sånne ting. Så derfor så måtte vi der på 40 igjen, og så har vi bevegt oss opp til 50 000 som er... som er potta i kveld da. Så bli gjerne med å spille, få tag i en bong og bli med å spille klokka 20.30 i kveld. 12.700 kroner i faste penger.

Denne barnefotballsaken I Kristiansand har jo fått en ny vending, for I går så ble det kjent at påtalenemnda har kommet med sin vurdering I denne saken. Det var jo en rekke klubber da som nekta å spille mot tre barnelag til henholdsvis Dvergsnes og Høllen denne våren som vi har vært igjennom. Og da valgte sistnevnte å melde saken inn til NFFs påtalenemnd. Klubbene som nekta å møte Dvergsnes og Høllen, IK Gimletroll, Randesund, Don, Vigør, MK og Vindbjart. Disse klubbene kom med et motsvar som inneholdt kraftige beskyldninger tilbake. De beskyldte blant annet Høllen og Dvergsnes for rekruttering på tvers av etablerte klubbmiljø. Motsvar endte opp som en egen sag hos påtalenemnda, og det den som nå henlagt. Den opprinnelige saken det opp til NFF Agder å avgjøre. Det blir altså opp til den lokale fotballkretsen om klubbene som har boykottet Dvergsnes og Høllen skal sanksjoneres. Flaut for alle involverte at saken havner hos jurister til NFF. Det viser jo egentlig hvor galt det har vært. Det har krevd ekstra jobb. Da må vi finne nye motstandere så guttene kunne spille kampe. Kommentaren fra Jesper Mathisen overfor Fedrelandsvennen. Konklusjonen som står å lese I dette skrivet da fra påtalenemnda at punkt 1, anmeldelsene mot Høllen og Dvergsnes, det henlegges. NFF Agder pålegges å ta utblivelsessaker og eventuelle sanksjonssaker mot Gimletroll, Randesund, Don, Vigør, MK til behandling I sitt kretsstyre. Kretsen skal underrette påtalenemnda om utfall. Så får vi se hva det til slutt ender opp med da. Det har vært en, kan jeg si, fordel å komme litt videre og komme I gang med fotballen. Det jo barna som blir lidende av dette da.

0: Man selvmåløv med Impossible. Vi går mot slutten av dagens 9-11. Bli bare ved din radio, bare den påskrudd, for straks Åge på vei inn I studio, og vi skal ha lunchmix I 2 timer.
1: Yeah, Ursa baby.

0: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19-21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Det var rødda i hagen, og endte opp med å få en fore inn i
1: beinet. At du fikk en fore i leggen. Du var ferdig, så stakk en pinne ut av leggen din.
0: Ja, det var som jeg sa, det var ikke en stor grein, altså. Det var en sånn bitte liten pinne som stakk ut, men han hadde noe blad på.
1: Ja.
0: Så jeg er litt i tvil om det har vært noe giftgreier den der, for jeg ble så lamma i akillesen etterpå.
1: Ja, nå er du rød.
0: Ja.
1: Det så jeg i stedet når du gikk foran meg, du har stuttbuksa på.
0: Ja.
1: Og du er rød der, du har en flekk på størrelse med, ja, med en femkroning.
0: Ja.
1: Det er noe gifter.
0: Jeg snakket jo med en lege tidligere i uka som ba meg å se litt an før han eventuelt måtte gjøre noe mer. Men trodde nok bare det var en hevelse som ville gi seg
1: til dette. Trodde. Ja, men det trodde
0: jeg. Det gikk i går i skog og mark, og da funket det veldig greit. Ja, for det virket som det løsnet etter landet der. For at jeg merket jeg var bedre enn jeg kom hjem fra jobb i går, og så tenkte jeg må ut og labbe litt. Og så, men da jeg satt meg ned igjen etterpå, så var det jo stift som
1: fikk. Ja. Og så leser du til meg nå på kvisten der, at det var en som hadde uheldig skog, eller måtte ha en donorsen.
0: Ja, det var for han ut av akillesen.
1: Ja, opererte to ganger.
0: Så kan du søke etter en donor med det samme?
1: Må du ha en donorsen?
0: Har du i sent oversåg?
1: Ja, altså du kan jo få, om de kan bruke deler av mi, men de kunne jo da, det hadde vært artig da, som du sa, at du fikk en venstre sen av en svingdanser for eksempel.
0: Ja.
1: Det er blitt en haj på gulvet.
0: Ja, men bare med det ene beinet.
1: Ja.
0: Det er jo veldig spesielt.
1: Du liker å gå i retningen der.
0: Ja.
1: Ellers så kunne du jo ha fått...
0: Eller en sånn en 100 meter løper og blitt sabla kapp med venstre beinet.
1: Ja, men det andre henger ikke etter.
0: Det henger ikke henger med.
1: Så du drar det etter. Ja. Veldig rart at det går an å finnes donorsener.
0: Men det finnes jo et hobby i hvert fall hvis det skulle være noe steingalt.
1: I senhøst nå så er du inne på bordet og får ny donorsen. På grunn av en pinne i leggen.
0: Prøv å få gjort noe før man amputerer i hvert fall.
1: Gamle folk skal ikke ut og rydde skog.
0: Nei, skal ikke. Det skal unge folk til sånt. Ja. Men de gidder jo ikke gjøre noe, vet du.
1: Nei, de gjør ikke det. Det er jo ikke noe problem.
0: Ja.
1: Vi, derimot...
0: Vi er i gang med lunchmix.
1: Vi er det.
0: Heng på. Nei, nei.

0: true.
1: Sør-vestlig bris med periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbyger kan hende med torden. I ettermiddag dreining til nordvestlig bris, frisk utsatte steder. Stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. I utover ettermiddagen så blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol. I morgen fredag nordvestlig bris med liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sør-vestlig til vestlig bris med liten kuling på kysten opp i stiv kuling øst for Oksøy, minkende til bris. Fredag kveld. I vestlige strøk i morgen, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær, periode med sol.

0: Dagen i dag, som jo den 6. august, jeg må innrømme, har jeg ikke kikket noen ting på?
1: Nei.
0: Det noe å se på og ta fatt i?
1: Jeg må jo si det at det noe rart her. Mm. I 1984, når Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie omkommer etter å ha første besteget verdens høyeste vertikale stup, østveggen på The Great Triangle Tower i pakistansk Himalaya. Ja. Hvorfor omkommer de etterpå?
0: Ja.
1: Var ikke det rart?
0: Ja, de var datter på vei ned igjen, tror du ikke det? Men altså, verdens høyeste vertikale stup, altså Great Triangle Tower, er det bygning eller er det fjell?
1: Altså, det er et fjell, altså.
0: Er det,
1: ja. Ja, det ligger jo i Himalaya, dette her, da. Ja.
0: Men du hører, altså når det er titlen verdens høyeste vertikale stup, da tipper det bratt.
1: Antagelig.
0: Og høyt.
1: Og så står det jo egentlig skrevet at det ikke er så lurt å gjøre det.
0: Nei.
1: For da dør du gjerne. Mm. For det gjorde de. Mm. Og så er det, og så greier de ikke da å slå den der...
0: Var det feiringen å komme til topp som ble for stor, så de datt hun ned?
1: Antagelig rotet seg utom, vet du, i iveren. Mhm. På Staur forsøksgård i Stange så ble det Norges rekord for høyeste temperatur i august med 35,0 grader og det var i 1975. Det har jo skjedd flere ganger nå i august, har jeg lest.
0: Ja.
1: Men de bekker liksom, altså de tangerer.
0: Ja.
1: For de kommer ikke over 35.
0: Nei, hva helst i juli, nå er det jo blitt så kaldt igjen.
1: Ja.
0: Men i juli lå jo de her amerikanerne for åpen forfall, men det skjedde jo aldri. Så det er de der plassene. Nå har jo Staur i Stange, høyeste for august, så er det vel Nesbyen som har totale temperaturen da, som er den høyeste. Så vi får se, kanskje neste år.
1: Ja, vi får se.
0: Slitsomt det sier i år.
1: Ellers så er det jo ikke så fælt mye å ta med seg egentlig der det. Eller så fælt mye når det, vi snakker om historisk atombombe over Hiroshima, så er det jo egentlig ganske viktig da, for det skjedde i 1945 på dagen i dag, og det røykte 118.000 i den Hiroshima-knallerten. Så viktig, ja, det er det jo faktisk.
0: Det er det, og vi pratet vel litt om det i går, jo ikke det, liksom i forhold til, tror du de har kontroll på alle atombomberne?
1: Nei. Det var jo det vi sa, det plutselig så er det noe som ramlet ned i til de jordene borte i Alabama.
0: Ja, fant de plutselig igjen en silo liksom?
1: Ja, det står der, en stor rakett. Nei, jeg er ikke sikkert de har kontroll på dette her.
0: Men det er jo rundt 13 000 atomstridsord i verden.
1: 13 000, ja.
0: Så det skal jo vel litt holde kontroll på de.
1: Og de kunne ha utslettet jorda 13 000 ganger, tenker jeg.
0: Nei, det er jo ikke så stor kraft i atombombe. For, altså, men flere av de som jo da er der, er jo flere, mange ganger sterkere enn den som var i Hiroshima. Den utslettet en hel by, en svær by i Japan. Så det er klart at hvis du da kunne utslette 3-4 byer i en smell, i en sånn omkrets der.
1: Ja, da er det jo ryggelig, mye folk.
0: Ja,
1: det, når de har 13 000 av sånne bomber da, så...
0: Har de som tenker, er det vits å ha så mange?
1: Nei.
0: Det er noe poeng.
1: Det er poengløst, ja. Fordi at det er bare skummelt. Det sitter en del folk i sandkasse,
0: ja.
1: Som styrer verden,
0: ja.
1: Og det er sånn maktdemonstrasjoner hele tiden, det er kjedelig.
0: Ja. Jeg måtte lese litt om dette her, og latt chat for et litt svar på hvor mange atomvåpen som finnes. Det finnes anslagsvis omtrent 12-13 000 atomstridsorder i verden, avhengig av når de telles.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vel?
0: Altså, rundt 12.100 er et rimelig overslag per 2025-2026.
1: Ja. Så det er forsvunnet noen hundre?
0: Men bare rundt 3.500-4.000 av de antas å være utplassert og klart til bruk på relativt kort varsel.
1: Ja.
0: Så de andre ligger lagret på noen plasser.
1: Hva de har de?
0: Det er helt bra, vet du.
1: Nei, det er lekkasjer her.
0: Ja.
1: Nei, da er det mye hyggeligere at Gunnlaug og Gunnleiv har navndag.
0: Ja, ikke sant. Men på det meste var det 70.000 på 80-tallet.
1: Hva er det
0: da?
1: Under kalde krigen?
0: Ja.
1: 70.000? De har hatt en jobb med å demontere her.
0: Hva var navnet da, sa du?
1: Gunnlaug og Gunnleiv.
0: Ja, men kan vi ikke gratulere de, så gratulerer vi Bolivia og Jamaica med sin uavhengighetsdag.
1: For eksempel? Ja.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Jeg skal ta en liten, gi litt oppmerksomhet til Caroline Erdal Stoli, 26 år gammel dame, som for en stund siden lå i fjellet med brekt bein i 2 timer.
1: Au.
0: Og ventet på hjelp.
1: Au, au, au.
0: Ja. Hun sier det var egentlig et ganske klønte fall, for de var på ski.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Skulle ned fra Gaustatoppen og har stått slalom siden hun var 2 år gammel. Så kan du jo egentlig.
1: Ja, det må jo da. Ja,
0: og kjenne seg trygg i fjellet, men den dagen gikk det galt. Farten var lav, og så løste ikke skien seg ut. Og i stedet for så brakk beinet.
1: Det, vet du, jeg har vært borte selv, Frode, det, hvis det, snøen er litt av noe sånn sløsj, ja. Så flytter jeg ikke skien seg like som du håper.
0: Det er ekkelt.
1: Og da kan du få sånne teite fall.
0: Ja, du kan det. Du kan det. Men i hvert fall så skjønte hun en gang at beinet var brekt, etter sånn leggen dingler, som hun sier.
1: Ja, det er jo...
0: Det viste seg at begge leggbeina i høyre bein var brekt rett ved støvelkanten. Et stygt knusningsbrått.
1: Det er jo ikke bra, vet du.
0: Nei, hun ropte på familien, og deretter følte 2 timer i fjellet uten smertestillende før hjelpen kom.
1: Og så var det, jeg kunne beskrive hvordan det var, altså.
0: Ja, altså, når helikopteret kom, så var det egentlig bare en stor lettelse, for da visste hun at det var smertelindring på vei.
1: Ja. Gi meg noe morfin.
0: Ja, samme som det å være trygge henne da, bli tatt vare på. Hun ble flytt til sykehus i Vestfold, der hun gikk gjennom 2 operasjoner, måtte lære seg å ha kontroll på foten, helt på nytt.
1: Stakkars da.
0: Klarte hverken å sitte eller bevege noe særlig i den helt i starten. Og så var det en lang opptreningsperiode, og nå er hun frisk, og nå skal hun sykle. 3000 kilometer til inntekt for Norsk luftambulanse.
1: Ja, det kan du se, altså.
0: Fascinerende.
1: Vet du hva? Men nå er frist nok til det nå, altså.
0: Ja.
1: 3000 kilometer.
0: Det er langt. Mye,
1: altså. Hvor skal han da?
0: Det er jo langt. Altså, er det ikke 360 til Oslo eller noe sånt?
1: Hvor skal han da?
0: Hun skulle egentlig, det å skade seg, så hadde hun egentlig planlagt å sykle til Paris med en venninne.
1: Ja.
0: Men det ble jo selvfølgelig ikke noe av. Og nå står hun litt mellom 2 jobber, og dermed så har hun muligheten til å ta litt ferie. Og sånne folk i ferie, da er de aktive.
1: Ja.
0: Så planen er å sykle nedover Europa. Jeg tror egentlig hun skal helt ned til Spania, er målet.
1: Ja,
0: men i hvert fall, sånn underveis, samle inn penger til Norsk Luftambulanse.
1: Vel, vet du hva?
0: Som var med å redde henne i fjellet.
1: Norsk Luftambulanse, det er verdsig vekt i gull, altså.
0: Er du gæren for en jobb du gjør?
1: Og Røde Korset som ligger ute i påskeheia og passer på oss med snøskuter og sørger for at vi får hjelp. Mm. Norsk Luftambulanse, du vet aldri når de får bruk for det.
0: Nei, det er sant. Og så tar de jo, altså det finnes jo dokumentarer om de her, på nett. Reddet, er det ikke den heter, på TV2?
1: Ja, mulig.
0: Og det er noen sinnssyke oppdrag de har av og til.
1: Av og til.
0: Så det er helt vilt. Nei, verd alt.
1: Jeg så jo den der dokumentaren om de som måtte kaste seg i sjøen.
0: Mm.
1: Altså, de skulle egentlig bli redda ombord i båten, men så fikk ikke helikopteret.
0: Det var ikke sjans for det som bevegelse i sjøen, at båten bevegte seg, så de var nødt til å hive seg ut.
1: Så får du beskjed om at du skal kaste deg i 10 meter høyre i bølger.
0: Og da måtte de sitte i helikopter og se hvordan båten bevegte seg, og så måtte de finne ut når det var greit å hoppe, og hvor ifra båten de skulle hoppe.
1: Ja, tenk på det, altså. Mm. Der er de au, og skal passe på oss.
0: Det er det.
1: Nei, vi ønsker lykke til.
0: Verd hver krone.
1: Ja, og hun kommer til å bli for vondt i leva.
0: Ja, det gjør hun nok. For bare hun bruker kanter da.
1: Ja, faen.

0: Frode, vi kan ikke påberope oss å være fjellets folk.
1: Nei.
0: Ja, jo da, dessverre da, vi skrudd sammen sånn at jeg synes det, vandring i Jotunheimen, det ikke forlokkende på en måte for meg.
1: Nei.
0: Og det er sikkert er så feil nå, ikke de som liker det eller? Men jeg liker ikke det.
1: Nei. Men på en måte så er det jo godt at vi ikke alle, eller jeg tenker så fullt har blitt i Jotunheimen.
0: Ja, det hadde jo det.
1: Altså, alle skulle gått der på samme tid.
0: Altså, det, ja, hva, men har du lagt merke til, altså hvis vi skulle ha lavt seg noe, produsert noe nytt turtøy, Frode, mm. da kan man bare kalle det, hvis det fikk, for eksempel skulle hette Frode-tøye, mm. altså i stedet for Bergans og sånn, Bjorvans kunne det hette,
1: mm.
0: men da må du legge bak en sånn rondane, eller en sånn viddenavn bak
1: ja, sånn,
0: det selget
1: ja.
0: Det selget
1: mm.
0: Bjorvanns rondane bukse for eksempel,
1: ja.
0: Eller Bjorvanns jotun.
1: For den er helt sikkert å teste på rondane
0: ja, eller noe sånt mm. noe. Men det er ikke dit vi skal nå. Nå skal vi til at de skal stenge parkeringsplassen
1: mm.
0: som i dag er inngangsporten til Rondane Nasjonalpark.
1: Ok.
0: Og somme, står det, altså noen, tek nå til ordet for også å stenge DNTs hytte i Nasjonalparken. Og dette her skal jo da dreie seg om den fordømte villreinen igjen da.
1: ja.
0: Og er det altså, er en utrydningstrua, Frode? Eller villrein?
1: Jeg tror ikke det.
0: Det sprange parkering ved Mysusæter, den er jo da en viktig inngang til Rondane Nasjonalpark.
1: Ah.
0: Regjeringen vil nå legge ned den parkeringen. Okay. Stortinget har åpnet for nedlegging uten at konsekvensene av en stengning er ferdig greid ut. Og det hette vel utgreid på bokmålet. Ja. det hørte ut som en floke de holdt,
1: ja, ja, ja.
0: Holdt på rettet på her. Bakgrunnen for det er jo da den alvorlige situasjonen for villreinen i Rondane,
1: okay.
0: der menneskelig ferdsel blir pekt på som en stor trussel. Og da tenker jeg, er det virkelig det altså?
1: Nei, men da kjenner jeg jo med en gang igjen at jeg er veldig glad for at når vi ikke har de interessene, så er ikke, de kan ikke skylle på oss i hvert fall.
0: Nei, de kan ikke, altså vi er jo ikke med.
1: Jeg vil aldri bli beskyldt for å ha gjort noe galt.
0: Du har vært med å kverke villreinen. Men det er liksom så, skal vi ta alle sånne mulighetene for folk da, på en måte å dra ut i rondene, fordi at det er det tynt, Frode, i villreinstammen?
1: Litt usikker.
0: Hva er greia her?
1: Litt usikker. Men jeg tror du vil slite med, altså, jeg kan ikke se for meg at det er så stor problem. Det er det jeg sliter med å skjønne.
0: Nei, det skjønner ikke jeg heller.
1: Nei. Det er en ting hvis de hadde ferdes rundt på firehjuling oppå heia der.
0: Ja, men det er jo ikke det de gjør, vet du. De er ute og tasser i disse her Bjorvanns Jotunheimen-buksene ja. Sine. Gjør de.
1: Men er det det at den forstyrrer trokkstierne til røvreinen, kan det være det?
0: Ja, altså det...
1: At de må legge en ny rute?
0: Dette her er jo da Katrine Lunde, som da er...
1: Katrine Lunde?
0: Ja, hun heter Katrine Lunde, faktisk. Ja, og hun er jo da... Hva er det for noe? Hun er leier i et eller annet slags...
1: Hun må komme seg tilbake til håndballen igjen, nå.
0: Ja, ja. Hva er... Jeg er i hvert fall leier for et eller annet som har med dette å gjøre, da, står det. Ja, ja.
1: Leier for et eller annet.
0: Det står GD, sånn, jeg vet ikke helt hva det betyr. Ja. I parentes, leier for GD.
1: Mm.
0: Hun sier det at kombinasjonen av veldig mange besøkende og en veldig trua villreinstamme,
1: okay.
0: Da som gjør at de har lyst til å legge ned dette her, og derfor så vil de stenge parkeringsplass og legge ned noen hytter der. Altså, er det så tynt i villreinstammen, og hva skal vi med han?
1: Det er veldig rart, veldig rart.
0: Altså, hvis det er noen, hvis det er lyst til å ha noen rein, reinstyr på Finnmark, nei, på Jotunheimen og på Viddalen,
1: mm.
0: så kan du vel bare hente noe fra en eller annen Mattis Hetta. De har sikkert en haug i banken.
1: Vil jeg tro det.
0: Så de kan plassere ut.
1: Altså for alle som har vært i Finnmark, det ser ikke ut som det er noe mangel der oppe.
0: Det er ikke tynt.
1: Nei.

0: Vi har gjort oss ferdig med første timen av Lunsjmix denne torsdagen. Vi skal prate litt om FIFA. Ja. Den her stuerein-organisasjonen ja. I time 2.
1: Det kan du si, Gert. Mm. Kan vi jo prate litt om medisin, Frode?
0: Det er gøy, det er gøy.

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå, ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Etter vestlig bris med periodevis liten kuling på kysten, for det meste skyer og regnbyger kan hende med torden. I ettermiddag dreining til nordvestlig bris, frisk utsatte steder, stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. I utover ettermiddagen så blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol. I morgen fredag nordvestlig bris med liten kuling på kysten vest for Lindesnes, fra om ettermiddagen sørvestlig til vestlig bris, med liten kuling på kysten opp i stiv kuling øst for Oksøy, minkende til bris fredag kveld. I vestlige strøk i morgen, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær, periode med sol.

0: FIFA, denne gjennomkorrupte organisasjonen som da skal sørge for å gi oss VM som de gjorde, det, altså VM bør være bra. Det, men det er ikke sikkert at de synes det samme hvis ikke Norge hadde gjort det så bra, for det at Norge var jo med å prege VM.
1: Absolutt.
0: Ja, ja.
1: I aller høyeste grad.
0: Det er jo kjempegøy.
1: Det, det var det landet etter VM som ble snakket mest om.
0: Ja, men med en gang VM er ferdig, så må vi kritisere litt igjen, for det, at, det er jo en gjeng med korrupte folk dette her, og Infantino, han har jo fått litt pepper nå, på grunn av at han ville privatisere deler av VM.
1: Han ville selge ut VM, ja.
0: Deler av det.
1: Ja, til private
0: kjører. Nei, vi snakker FIFA skal vist ha 70 milliarder på bok, og så tjente de vist 140 milliarder på VM i sommer. Ja,
1: det er jo helt fantastisk.
0: Men han ville opprette sånn selskap da, i forbindelse med dette her, der han selv skulle være lederen og ha over 300 millioner i lønn. Så det er klart at du jobber jo litt for å få det til.
1: Ja, men det er jo forbasket nydelig,
0: ja. Ja, og så er det jo sånn pain in the ass når UEFA begynner å blande seg inn, vet du, og sier at dette er jo ikke bra.
1: Nei, UEFA er jo da europeiske delen av FIFA. Så tenker jeg med meg selv, hvis du, at du greier å opprette et selskap da, og privatisere halve verdensmesterskapet, ja, og hente ut 300 miller i lønn, da har du jo for så vidt gjort jobben din da.
0: Ja, men nå holder han jo på, nå klamrer han seg ut til det han kan klamre seg til, og skal prøve å holde på makten. Og nå går de jo til angrep mot UEFA igjen, for de beklager det som skjedde. De har skjønt at det dreit han på draget. Så der beklager han. Men så går han jo. Det er litt som Donald Trump.
1: Nei, det er jo ikke så rent litt.
0: Bortsett fra at Donald Trump, han beklager aldri noe.
1: Nei, det gjør ikke. Nei.
0: Men han er veldig flink til å legge skylda på andre. Og det gjør Infantino nå. Og går til sterk motstand mot de som kritiserer en velorganisert organisasjon, ja, som FIFA.
1: Jo da, det er jo ikke så lite. Det er jo et gubbevelde dette her, sånn, ja, sånn som IOC og alt annet. Men ja, de er jo ikke mye interessert ser det jo ha Klaveness, ser jeg.
0: Neida, FIFA vil ikke tolerere noen angrep på sin integritet, og vil iverksette alle nødvendige tiltak for å forsvare sitt omdømme.
1: Ja, hvem er det som sitter i komiteen der da?
0: Hvert artig viser hva de tiltakene er.
1: Ja, ja.
0: Nei, men FIFA-ledelsen, for det er jo sånn et styre da i FIFA, de stiller seg nå bak sin store sjef.
1: Ja, gjør
0: det. Selvfølgelig gjør de det. Nei, altså, de tjener jo gode penger, så det er jo... Hvis den ser litt mellom fingrene med sånn menneskerettigheter og sånn, så er det jo... Samme
1: de vel. Gir meg blanke blaffen i det de var.
0: Har vi for godt betalt, så er det samme.
1: De har blå, mørkeblå dressjakker med pinn på de.
0: I går så kom det en sag som gikk på at Marokko skal ha blitt loft VM-finalen i 2030. De skal arrangere sammen med Spania, Frankrike, og så til og med noen land i Sør-Amerika.
1: Ja, det så jeg.
0: Det var noen rare greier der.
1: Var det i Peru, tror jeg?
0: Ja, og så, var det jo enkelte som hevde at Infantino hadde loft Marokko finalen da, ja, som en sånn greie for at de skulle heie på han da.
1: Ja.
0: Det var noe da avkreftet, det stemte ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, for det ble rabatt i Spania.
1: Ja, men han har nok lov til, vet du.
0: Ja, han har nok det, så det kommer nok på sitt tidspunkt, så kommer det nok.
1: Det er jo klart at...
0: Når du begynner å nærme seg en ny kongress, så kommer det nok fram.
1: Det er jo ikke noe marokkanerne finner på selv.
0: Nei.
1: Nei, det er et gubbevelde du gjør, og så står det at Lise Klaveness da, som ble sett på som en mulig arvtager, den gale kjæringa, skriver de nå. Ja,
0: den tror jeg sitter langt inne, for det er så gubbevelde, og det er så mange der som ikke bryr seg om sånn menneskerettigheter og sånn, som sitter og skal bestemme dette, så jeg tror ikke hun får gjennomslag der.
1: Erik Thorstvedt sa det at du har et null sjans.
0: Ja, jeg tror det.
1: Null sjans.
0: Da Infantino ble valgt til verv i 2016, lovet han både åpenhet og at FIFAs midler skulle komme fotballen det gode.
1: Ja. Jo, nydelig.
0: Har de vel lovt, for et år var de har lovt Saudi-Arabia VM nå? Det har de jo.
1: Men, ja, ikke sant? Ja. Men jeg tenker
0: det var grelt nok med Qatar, men det er jo enda grellere med Saudi-Arabia.
1: Ja, det er jo, det går ikke an. Altså, hvis de setter fotball-VM til Saudi-Arabia, da kan de legge ned hele forbundet.
0: Ja. Men jeg tror de har gjort det, har de ikke det?
1: Ja, skal de arrangere fotball-VM? Saudi-Arabia?
0: Ja, jeg bilder
1: meg. Hva i alle dager?
0: Men tror du han overlever da?
1: Nei,
0: for det
1: går jo ikke an.
0: Jo, men det er så sinnssykt mange land som skal ha noe å si her, så UEFA er jo nødt til å ha med seg flertallet, og det er klart at hvis da de landene som er litt små blir lovt masse penger for å stemme på, fordi de blir lovt masse til ditt og masse til datt.
1: Ja, det sier noe.
0: Ja.
1: Du sier
0: så det er litt sånn uggent.
1: Men noe som slår meg hver gang når det er sånne ting der her, det er at disse lederne, som antageligvis er gode for både 100 og 200 millioner, absolutt skal klamre seg til den titelen.
0: Ja.
1: De har jo nok.
0: Ja, visst er det det.
1: De har mer enn nok.
0: Men det er noe
1: de
0: rart med
1: det. De skal klamre seg til det.
0: Ja.
1: De vil absolutt ikke gi slipp på Ja, litt merkelige greier.
0: Ja, det det.
1: Men hvorvidt han overlever nå, ja, det som du sier, han godeste Recep Erdogan i Tyrkia.
0: 2034.
1: Ja, er det tildelt?
0: Ja. Saudi-Arabia. Han anses i Saudi-Arabia i 2034.
1: Erdogan i Tyrkia, han reiste jo rundt opp i fjellene og ga folk, i Tyrkia så kan jo halvparten ikke lese og skrive. Han ga de vaskemaskiner og sånt, nå selv om vi ikke hadde innlagt strøm.
0: Ja, ja, det er kjempe. Helt opp.
1: For å tilegne seg makta. Og sånn er det med Infantino, han gir de litt mindre landene litt av midlet, så får han medhold.
0: Det er ikke bestemt eksakt dato i 2034, men de mener at det kommer til å gå på vinteren, siden det er Saudi-Arabia.
1: Nei, de må jo ikke.
0: 70 varmegrader på sommeren.
1: Må jeg slutte da?
0: Ja. Nei,
1: Saudi-Arabia?
0: Det krever sitt oppfall. Eller så må vi kutte VM. Ja, må, altså, da kunne UEFA bare bestemme, nei, vi gidder ikke.
1: Ja, men tenk da, så trist det må være å kutte VM, fordi at det ser idiotisk med makten.
0: Ja, det er helt sant.

0: Frode, nå skal det handle om medisiner. Ja, og det var en som sa til meg at når man er på vår alder og går til lege, hvis det er en stund siden jeg har vært hos legen, og du går til EU-kontroll, kanskje etter en 5-6 år, så går du ut igjen med en pose med tabletter.
1: Ja.
0: Og det, og tabletter er det bivirkninger med. Alle tabletter er det bivirkninger med, vet du. Men nå skal det handle om en kar som fra Finnmark, som var feilmedisinert i 18 år.
1: Det er såpass, ja.
0: Som,
1: altså, det er i overkant.
0: Ja, dette her handlet om en sånn, var det skjoldbrukskjertelkreft han ble diagnostisert med, og ble operert to ganger i løpet av et halvår, og så etter den andre operasjonen så fikk han økte doser med Levaksin, som da skulle redusere risikoen for tilbakefall. Men mannen hadde en annen og mer sjelden krefttype som ikke skulle behandles med samme legemiddel. Men de døtte på han i 18 år.
1: Er det mulig?
0: Og så ble han steinsjuk, fyren. Ja, dette her. Mistet jobben og ble ufør og mistet venner og alt mulig. Han greide ingenting. Og så har han tatt dette til retten da når det kom frem at du har, hei, du har blitt feilmedisinert i 18 år.
1: Hva surt er det?
0: Du har gått på medisin.
1: Men 18 år er lenge.
0: Det er veldig lenge. Sakkyndige sier at han har aldri sett maken til overdose.
1: Ja, ikke sant?
0: I 18 år.
1: Men det er jo nesten utrolig at det ikke er noen på veien her og snapper opp. Ja,
0: det er det. Kan du si, altså?
1: Det sier jo litt om de som har stått nær han, som ja, skal sørge for...
0: Det liksom, jeg skjønner ikke hvorfor du er så utmattet og syk.
1: Ja.
0: Ja, fordi at kreften har vi jo fått bukt med.
1: Ja.
0: Men det er resten her.
1: Ja, det var noe annet da, ja.
0: Ja, og så staten innrømte jo da ansvar for feilbehandlingen. Men de hevda da at dette ikke hadde gitt mannen noen varig skade,
1: okay,
0: sier de. Og tilbyr han pasientskadeerstatning på 384 000.
1: For 18 år?
0: 18 år.
1: Det er jo fantastisk.
0: Da saksøkte han.
1: De har litt dårlig råd nå, for de får litt lid inn i bensinavgift, ser du?
0: Ja.
1: Noen plass må de stramme inn.
0: Steik, altså, for en gjeng med... Altså, de er jo ondskapsfull der inne. Men så tok han det videre, saksøkte staten, og så fikk han, ble tilkjent 7 millioner for dette her. 380 000 var 18 år med overdose fra statens eget kontor. Vel, hva skal man si?
1: Det er godt at...
0: noen tar tak i det.
1: Ja, det er godt at noen tar tak i det. Det er godt at han gikk videre med saken, for å si det sånn.
0: Ja.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Telefonselgere er jo en egen bransje. Ikke de som selger fysiske telefoner, men de som skal prøve å selge oss alt mulig ræl på, via telefon.
1: Ja, og dette her imponerer meg at det stadig er folk som sier ja takk til en sånn jobb.
0: Ja. Det må være enormt gjennomtrekk.
1: Ja, det må det være, altså. Det er bare helt studenter altså, jeg ser jo omtrent det samme som å valse rundt på dørene og selge sektoralarm
0: ja.
1: Eller være i sjøen.
0: Det er sant.
1: Ringe på dørene og selge alarmer. Det er jo studenter som har en bijobb
0: ja.
1: Men å sitte på et callcenter ja. Og få døra slengt i trynet så inn i nådens mange ganger i løpet av en dag mm. Men de lærer seg jo da å ikke gjøre det personlig, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men nå er det slutt i musa i Frankrike, Frode.
0: Frankrike fra 11. august, altså til mandag, så blir det ulovlig for bedrifter å ringe forbrukere med salgstilbud uten at de har gitt samtykke på forhånd. Hvem er det som gjør det?
1: Ja,
0: Hvem gir samtykke? Tirsdag er det vist forresten med 11. august.
1: Det er nok så morsomt. Ringer de først og spør om det er greit om de ringer igjen?
0: Ja. Vi kommer til å ringe deg, hvis det greit for deg, så kommer vi til å ringe deg og prøve å selge deg noe ræl
1: ja.
0: om 20 minutter.
1: Om 20 minutter.
0: Er det ok?
1: Det er ok.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og så samtykker man til dette her da.
0: Nei, det skjønner jeg.
1: Nei, men nå blir det jo ikke lov da.
0: Det er veldig liggende som en sånn automatikk. Når du tar telefonen da, så må de prestere seg med en melding som ligger ferdig innspilt. Dette er det og det.
1: Ja, men da har de allerede ringt.
0: Hæ? Jo, men at de da sier at, for å samtykke at vi prater med deg, trykk det.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. Hvis ikke legg på.
1: Hvis det er noen...
0: Jeg er veldig tvil av det valgt.
1: Hvis det er noen som kjøper noe via det fra det,
0: ja.
1: Det hadde vært veldig rart.
0: Jeg tror bare jeg hadde lagt ned det callcenteret.
1: Ja, det tror jeg faktisk, altså.
0: Jeg tror ikke du blir oversvømt med samtaler, for å si det sånn.
1: Nei, men jeg må si det. At jeg skal lure på hvilken moral de som jobber på callcenteret kommer hjem med etter en dag på arbeid.
0: President Emmanuel Macron sier regjering har gitt støtte til denne loven, som da skal beskytte forbrukerne mot pågående telefonselgere,
1: ja.
0: Og spesielt værende utsatte gruppe mot svindel, for det er mange eldre som blir lurt av telefonsalve.
1: Ja, visst er det vel.
0: Ja. Og det ble vedtatt av det franske parlamentet i fjor, og trer altså i kraft til tirsdag. Hvis ikke man holder de nye reglene, og sørger for at det er et samtykke, så kan det bli dyrt.
1: Ja, det er jo det det blir, vet du. Fordi at da går det ikke... Hvis du som enkeltperson gjør dette, Frode, så får du bøte per anrop,
0: ja.
1: som er nok så heftig.
0: 75 000 euro, eller rundt 870 000 norske kroner, og bedrifter kan bli, altså hvis det er en sånn callcenter, så kan du bli lagt bøte på opp til 375 000 euro per anrop.
1: Per samtale, altså?
0: Altså over 4 millioner per anrop.
1: Ja, og som privatperson da, 870 000 per samtale. Da skal du, det er ikke mange du skal ha råd til om dagen da, før du går i skoene av det. Får vi det i Norge, tror du, dette her?
0: Nei, men du kan jo reservere deg da mot telefonsalget, det er mulig.
1: Ja.
0: Og det er mange som har tenkt på diverse løsninger, og det ble opprettet et reservasjonsregister i 2001, og da meldte en av fire nordmenn at de ønsker et totalforbud. Det er over 2 millioner som har benyttet seg av dette reservasjonsregisteret, og du kan reservere deg mot telefonsalget hvis du...
1: Ja,
0: jeg burde egentlig bare gjort det, men liksom ikke aldri gjort det. Av og til er det litt gøy.
1: Ja, men det som er så trist med telefonsalg,
0: ja.
1: Det er at hvis jeg snakker om å selge på deg noe ræl,
0: ja.
1: Så er det noe en ting. Jeg fikk en støvsugerselger på telefonen en gang,
0: ja.
1: som kom på, etter hvert på døra med sjokolade. Han spurte om jeg likte sjokolade.
0: Oi!
1: Og han hadde altså en demonstrasjon av en støvsuger til 40 000.
0: Klarte du å si nei? Nei, du tar jo sjokoladen, og så lar du han prate i en halvtime og sender han på dør.
1: Det var det jeg gjorde, og når jeg spurte hva det kostet, så var han så flau at han skreide på en lapp. for en løk. Men i alle fall så er det jo litt ok at det kan ringe. For jeg vet at det er mange som benytter seg av tilbud via strøm, data, altså wifi og den slags, at du kan få gode tilbud på forsikringer og den, så om de får lov til å regne på det for deg, for da er det jo faktisk noe du kan spare penger på.
0: Jo da, farlig.
1: Så det jo ikke all telefonoppringning som forferdelig.
0: Men egentlig du litt trist på et vis at det skal blitt sånn, fordi at de kjenner oss jo så godt, de som ringer der. For det jo som hei, Frode.
1: Ja,
0: det sånn, ja, det du gjør. Ja. Nei, men hallo.
1: Hvem snakker med her? Ja. Er det gamle Inge fra ungdomsskolen?
0: Ja, ja. Så du burde egentlig, altså de virker som de kjenner deg noe sånn inderlig godt, ja. Så burde ikke vært men, noe sånn...
1: Ja, hei Frode, det liksom, nå skal ikke vi selge deg noe.
0: Nei, er du gal? Nei.
1: Men vi kan gi deg et tilbud.
0: Ja.
1: Vel. Nei,
0: vi er kanskje på sitt tid å få gjort noe med det.
1: Men det er ganske morsomt, for den saken her, når det står at over 2,2 millioner har benyttet seg av tilbudet, ifølge regjeringens nettsider, så kan du reservere deg her, står det.
0: Ja, og så kan du trykke.
1: Og så er det mulig.

0: Frode, nå skal det handle om freeride.
1: Hva var det?
0: Du, det en ny OL-gren.
1: Ok. Freeride?
0: Freeride.
1: Hva?
0: Ifølge den olympiske kommittéen, så blir freeride en OL-gren i 2030. Og det er svært positivt for sporten vår, står det. Mm-hmm. Og da er spørsmålet, hva er så freeride?
1: Ja, hva er det?
0: Det er ski, ned fjell og sånn.
1: Ah.
0: Og så skal de avgjøre hvem som vinner.
1: Ja.
0: Tenker jeg. Altså sånne galninger som kjører ut forbi stup.
1: Friske greier altså.
0: Ja. De setter ut for høye fjell og, så, og sånn. Mm. Men hvem skal avgjøre hvem som vinner?
1: Ja, har noe med selve kjøringen underveis? Hva du har valgt av ruta?
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Hvor fort du kommer ned?
0: Så blir det sikkert sånn kvartfinale og semifinale og sånt.
1: Ja, det blir vel litt sånn som den der, det der ballettgreien som var før på slalomski.
0: Ja,
1: for der var det jo sånn, der måtte de jo bedømme de enkelte tingene de gjorde.
0: Ja, veis, sånn. Det er jo da for så vidt den mest hårete alpinøvelsen i historien.
1: Men de må jo si de har kikkert for å følge med på dette, fordi de kjører jo ned i fjellsiden.
0: Ja, de hopper jo ut hver fjellsiden og sånt, men jeg tenker liksom
1: at... For øvrig helt vilt, det er noen av de gjør.
0: Ja, absolutt.
1: Det er sånn banalt at det...
0: Når du har tatt liksom det til semifinale da, og du har testet deg selv til det ytterste, og så tenker du, hva skal jeg gjøre nå?
1: Jeg må gjøre enda litt mer.
0: Nå er det så halsbrekkende at det kommer ut og dem.
1: Det er litt sånn som de her som har sånn big air, altså sånn big jump-greier altså på slalomski eller brett. Det er jo noe helt hinside som har de fått
0: til. Ikke helt utrolig.
1: Nei, men de skal jo ha for å teste de nye greiene i hvert fall.
0: Ja,
1: så det må jo utvisomt være et godt miljø for dette her, siden de klarer å lave OL-grein, for da skal du jo ha et miljø i mange land, for at...
0: Ja, du skal jo det, altså.
1: Ellers blir det nok så snever grein.
0: Men jeg har jo sett at det har vært mye rart nå, det har jo vært... I OL sist nå, så hadde de jo sånn... De går opp på sånne skinnfeller, fellerski, og så river de av fellene, og så renner de ned et...
1: Randonnée, var det ikke
0: det? Randonnée, ja. Det var veldig rart.
1: Det var bare veldig rart.
0: Veldig rart.
1: Ja. Så om det får noe sånn langt liv, det er jeg litt usikker på.
0: Ja, usikker. Ja. Men så, husk på at de har hatt tautrekking, jeg tror det, som var en gang i tiden. Ja. Men den mest idiotiske, så langt, jeg synes det var rar den her randonnéen, altså, jeg skjønte ikke så mye av det. Det er voksne menn på BMX-sykkel.
1: Ja, sant nok.
0: Det jeg ser, altså de sender voksne menn ut, med hjelm på barnesykler, små barnesykler. Ikke det rart?
1: Ja, det er rart.
0: OL-gren.
1: Kunne det et afterski som en gren?
0: Ja, det er grunnet at. Det tror jeg både norske og nordmenn.
1: Hvem klarer å oppføre seg mest idiotisk på,
0: nordmenn og svensk,
1: på fem minutter?
0: Dette er de gode på.
1: Ja.
0: Altså, de tar folk fra Hemsedal rett til OL.
1: Nei, vi får se. Står det noe om at tid eventuelt kom inn?
0: 2030 er det der.
1: 2030, ja.

0: Husk radiobingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Da er vi ved veisene, og vi skal ta oss ut av dagens lunchmix. Ønsker velkommen tilbake igjen i morgen, da er det fredag.
1: Ja, det er ikke vært til status, er det ikke? Det blir bra det.
0: Det blir bra.
1: Det blir steinbra. Det blir steinbra, som sier reklamen.
0: Ja. Vi har rett og slett bare ønsket folk en god dag. Spis noe godt, spill bingo i kveld, og så høres vi igjen i morgen.
1: Ja.

0: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå, ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Tenk at det er torsdag allerede, helg igjen. Det er ganske utrolig å tenke på egentlig, men det er deilig da. Det er når helgen begynner å nærme seg at man kjenner hvor herlig flyt man har i hverdagen sin, når rutinene er på plass og alt er som det skal. Så jeg håper alt er som det skal hos deg i ditt hjørne, hvis ikke skal jeg gjøre mitt for å prøve å snu trenden. Jeg heter Hanne, blir sittende her i 2 timer fremover, og jeg håper at du har lyst til å være med meg.

6. august det I dag. Vi skal lære historien fra denne dagen opp igjennom og starter I 1932. Den 6. august startet filmfestivalen I Venezia, den aller første. Jay Blith gjennomførte den første jordomseilingen I motvind på den dagen her I 1971. Det tok altså 292 dager å gjennomføre det. Og Beastie Boys, de saksøkte Jacksonville I Florida, fordi myndighetene valgte å trykke kun for et voksent publikum på billettene deres aldersgrense der altså. Forskerne kunne fortelle om en meteoritt fra Mars som var funnet I Antarktis på denne dagen I 1996. Meteoritten inneholdt fossiler av bakterier, og ble det første beviset på at det finnes livet på Mars. Og til slutt så kan vi innom denne dagen I 1998. Det var jo stor kaos I det hvite huset, og på denne dagen så gikk Monica Lewinsky

0: tenke seg til altså det kaoset som var tilbake I 1998 med Monica Lewinsky og Bill Clinton der. Jeg var jo forholdsvis ung på det tidspunktet, så alle detaljene har jeg jo ikke fått med meg, men jeg har fått med meg det store bildet, krise I det hvite hus med utroskap og denne her Monica Lewinsky som gikk ut og fortalte hva som hadde foregått på det ovale kontoret og andre steder på det hvite hus. Ah, og Bill Clinton da, som først sa at nei, det skjedde ikke, og så ok da.
1: Hey, Jim. Tell me listen.

Vi skal til dagens uttrykk, bryte staven over noen. Og det å bryte staven over noen betyr jo at du fordømmer noen uten å skåne vedkommende. Altså, det være seg at du blir skikkelig uvenn med noen, og bare kaster et menneske ut av livet sitt, for eksempel. Da har du fordømt noen uten skånsel. Og uttrykket, det en talemåte som gjenspeiler gammel rettspraksis, der dommeren knakk staven sin over en dødsdømt sitt hode, for å vise at gjerningen var endt. Da. Og vår betydning av dette uttrykket her, altså det å fordømme noen uten skånsel, det å bryte staven over noen, det oppstod i Tyskland rundt 1730. Omtrent. Det ikke noen henvisning her på hvor det oppstod I Tyskland, hvem som hentet det tilbake, men den rettspraksisen var antagelig mye før igjen da, men det står liksom ikke noe årstall på det. Så det litt vanskelig å finne opphavet sånn helt konkret.

Forskning viser jo at berøring og kroppskontakt reduserer stress, og det ikke uten grunn at massasje for eksempel forbindes med en pause fra hverdagens jag. Intimitet og nærkontakt jo positivt for kvaliteten på parforholdet, og nå det flere samlivseksperter som går ut og forteller om en tysk studie, og har undersøkt effekten av kos eller klemming da, og hvordan det har effekt på stress, og resultatene de viser jo at spesielt for kvinner så det å be om en klem fra kjæresten når hverdagsstresset står på veldig lurt. For en klem opp i 20 sekunder hver eneste dag, det med på å senke stressnivået til det meget mye bedre for livskvaliteten for kvinner spesielt, men sikkert også litt grann for mannfolka. Så be om en klem og hold skikkelig hardt en liten stund.

Skal vi lære å innrømme når jeg tenker meg om her at en klem liksom ikke det som føles mest naturlig eller det man har mest lyst på når stresset på det verste. Men hvis man da tenker at det kommer til å hjelpe, da klarer jeg å roe meg ned, så kan det jo faktisk fungere ganske bra. Om ikke annet så det på den der hvor du tror noe fungerer skalaen da, og så føles det som det fungerer. Jeg husker ikke helt navnet på det.

Har du noen gang stått der halv 11 om kvelden, dryppende av svette etter en sen treningsøkt og tenkt, «Hå, dette må da være sunt?» Men det kanskje ikke helt det, for ifølge en ny gigantisk studie så det ikke bare kroppen som blir giret av kveldsøkta. Hjernen tar seg altså en ekstra joggetur før den slår seg til ro. Så forskere i Australia har altså funnet ut at du bør ha 4 timer mellom intens trening og leggetid. Så betyr at hvis du trener ferdig klokka 9 da, så kan du legge deg i 1 tida på natta. Hvem har tid til det da? Ikke småbarnsforeldre i hvert fall, og neppe du heller, med mindre du har fleksi tid, eller verdens beste sovehjerte. Uansett så det viktigste at du trener da, det sier i hvert fall professor Dorte Stensvold ved NTNU. Problemet jo ikke at folk trener så sent, problemet jo at folk ikke trener i det hele tatt. Så der det jo enkelt å i hvert fall prøve å få inn noen treningsøkter, og kanskje tidlig etter jobb.

Den 6. august kanskje bursdagen din. Gratulerer med dagen I tilfelle. Du kan feire den med kombinert løper Einar Lurås Oftebro, eller hva med disse fotballprofilene? Sander Svensson, Robin van Persie fra Nederland og Erik Soler. Vi har også vokalisten I Gym Class Heroes, Travis McCoy, som har bursdag I dag. Og Jerry Halliwell var med og sang I Spice Girls, ble kalt Ginger Spice på den tida der. Har også en skuespiller, Vera Farmiga, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Håper at du har en superfin torsdag. Jeg setter ekstremt stor pris på at du her sammen med meg. Navnet mitt Hanne. Jeg har sittet her en times tid allerede, har I underkant av en time igjen og blir kjempeglad hvis du har mulighet til å slå følge videre gjennom torsdagen også. Torsdag, det jo en liten påminnelse om at helgen begynner å nærme seg. Fredagen gir jo ofte den helgestemningen automatisk, så sånn sett så det ikke lenge igjen til helg, I hvert fall sånn jeg tenker det da.

Nå som vi på den 6. august, så det muligheter for å feire og markere den internasjonale dykkedagen. Det handler jo om å oppdage alt det magiske som finnes under overflaten, men det jo ikke en ting som helt uten farer for den som aldri har dykket, så da det lurt å ja, kurses litt grann I det. Vift med ternedagene I dag, av med sko og sokker, slipp terne fri, og så jo det som oppfordring av dem. Og så det Root Beer Float dagen I dag. Root Beer med is I skal visst nok være en vinner. Jeg har fått med meg flere sosiale medier innlegg som har tatt for seg det der. Og så det ballonger til himmelsdagen. Oppfordrer vel til å feire den med aller største forsiktighet. Det jo ikke så vennlig mot miljøet, så det kan være greit å tenke over. Og så det mer miljøvennlig å feire sykle til jobbdagen som I dag. Forklarer seg selv.

Det et par gratulasjoner til som skal ut I dag. Den 6. august jo navnedagen til Gunnlaug og Gunnleiv, så Gunnlaug og Gunnleiv kan vi ikke glemme av. Vi bør og fortjener en god dose med oppmerksomhet på navnedagen sin, så vi håper at det feires med bravur. Det ord for dagen vi skal ta med oss også. Ukjent opphav I dag, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være. Bye.

I går var jeg en tur hos tannlegen. Det var en jeksel som hadde knust litt, og så var det noen små biter av tanna som lå der og irriterte tannkjøttet sånn at det var blitt betent. Og jeg kom meg inn til tannlegen, får masse utstyr i kjeften, og så begynner tannlegen et lite avhøre der, eller et lite intervju om du vil, der han spør om jeg alltid så positiv. Og så tenkte jeg, har jeg sagt noe positivt nå da? Men så viser det seg at tannlegen hadde hørt på radio, så en liten shoutout til tannlegen, det må være lov. Jeg kunne bekrefte at jeg prøver å være så positiv som jeg bare kan, at jeg liker å tenke at ting går bra. Og så kan jeg jo meddele at tannlegen lo godt i det han spurte om jeg hadde vondt når han drev og rota ned i tanna der. Så sa jeg, jo da, det kjentes, men det må jo bli litt verre før det blir mye bedre. Og det, mente han, var en klok tankegang. Og så håpte han at jeg kunne fortsette å være like positiv fremover også. Og det kan jeg herved love at jeg alltid skal prøve.

0: som ber ett hjärta gro.
1: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
2: Don't worry.
1: Hver torsdag klokka 20.30.
2: Be happy.
3: Du lytter til Radio Loland.

Ja, for at torsdagen din leverer til forventningene. Hvis ikke, så kan jeg tipse om at det å senke forventningene lite grann ofte kan gjøre at man leverer til forventningene. Men noen ganger må man også bare pushe seg lite grann ekstra for å komme opp til forventning. Da. Så det der en sånn balansegang som man gjerne nødt til å finne ut av. Nå det noen som har spurt forskerne om det sånn at det en sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet. La oss ta en nærmere titt på svaret ganske snart.

0: Forskningen.no har spurt en rusmiddelforsker og en hjerneforsker om det noen sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet, og førsteamanuensis ved Center for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet I Danmark, Morten Hesse, han mener at det ikke har noe særlig med sammenheng, fordi kreative mennesker ofte mer risikovillige, som gjør at de oppsøker gjerne alkohol og narkotika, fordi de synes det spennende med å nye læringer, men alle tester på kreativitet viser mot at man blir generelt dårligere kreativ enn og ikke minst på det dårligere på å skrive, male eller spille instrumenter når man drikker. Men samtidig så visker man jo ut noen grenser på hva man tenker ikke greit og hva som greit, sånn at man tror ofte at man blir flinkere når man har drukket lite grann. En slags placebo-effekt som fungerer sammen med alkoholen der.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Peter Wust, som hjerneforsker, har også svart på dette her med kreativitet og rusmidler, og han mener at alkoholen bedøver usikkerheten lite grann, sånn at man får lettere tilgang til tre nettverk I hjernen som fungerer når man skal være kreativ. Samtidig så alkoholen med på å åpne den kunstneriske sårbarheten, så ting man gjerne legger lokk på når man edru, det får kunstnerne frem hvis de bruker rusmidler.

Jeg ble ikke noe klokere av disse svarene til disse forskerne på alkohol og kreativitet, men mest sannsynlig så det vel greit å være edru hvis man skal prøve seg på en kreativ prosess, I hvert fall teste det ut lite grann. Akkurat nå skal vi ta en pause vi i hverdagen vår. Vi skal rett og slett puste lite grann, senke skuldra, slappe av. Vi bruker å gjøre det med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det kunnskap du ikke trenger å tilegne deg. Det kunnskap som du ikke har behov for, og dermed heller ikke trenger å pugge. Du kommer ikke til å bli testet i det, og det gjør det enkelt og greit å fremføre også. Vi skal til en meget spesiell liten faktasetning I dag, den går som følger. Når de gamle romerne ønsket seg hvitere tenner, pusset de ofte tennene med urin, antageligvis sin egen, men de ikke sikre, disse historikerne.

Denne for din og min sin del. Jeg får si tusen takk for at du hadde lyst til å slå og følge med meg, og så får jeg si at jeg håper du kommer tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg pakker sammen sakene og kommer meg videre I torsdagen her. Jeg håper at du blir her videre også, det blir godt selskap videre I torsdagen, men uansett hvordan du bruker torsdagen videre, så håper jeg at den blir fin, og at vi høres igjen ganske snart. Ha det!

0: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.
2: Kygo, ja.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: vi slår følgende stier.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Pretenders Don't Get Me Wrong var det som startet Lunchmix torsdag den 6. august. Har du hatt en bra morgen og formiddag, Nes?
1: Det må jeg si, men jeg har hatt en halvveis dårlig natt.
0: Oi,
1: våknet mye.
0: Tisa litt da?
1: Nei, jeg var oppe i gang.
0: Ok.
1: Det jeg synes jeg er forbi.
0: Det er ikke mer det bør være.
1: Nei, såpass må det være.
0: Ja. Men da lå du pint i deg når du våkna.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, da var det tripp inn.
1: Jeg lurte på om jeg skulle overleve.
0: Ja.
1: Uten natta, men det, jeg måtte ikke gripe til korset hit.
0: Mm.
1: Sånn er det. Men ellers, ja, vi skal ikke klage. Eller?
0: Nei, beinet mitt stift igjen.
1: Ja, det det.
0: Ja, altså, jeg var ude, altså, for de som ikke har følt lunsjmiss denne uka, så har jeg vært ude og rødda i hagen.
1: Ja, det fikk jeg.
0: Og endte opp med meg for en fore inn i beinet.
1: Ja, det gjorde jeg. At du fikk en fore i leggen. Du var ferdig, så stakk en pinne ut av leggen din.
0: Ja, det var ikke noe, det var som jeg sa, det var ikke en stor greie. Altså, det var en sånn bitteliten pinne som stakk ut, men han hadde noe blad på.
1: Ja.
0: Så jeg er litt i tvil om det har vært noe giftgreier den der, for jeg ble så lamma i akillesen etterpå.
1: Ja, nå er du rød.
0: Ja.
1: Det så jeg i stedet når du gikk foran meg, du har styrtbukser på.
0: Ja.
1: Og du er rød der, du har en flekk på størrelse med en femkroning.
0: Ja.
1: Der. Så det er noe gifter.
0: Jeg snakket jo med en lege tidligere i uka, som ba meg å se det litt an, før han eventuelt måtte gjøre noe mer. Men trodde nok bare det var en hevelse som ville gi seg
1: til det. Ja, men det trodde jeg.
0: Det gikk i går i skog og mark, og da funket det veldig greit. Ja, for det virket som det løsnet etter landet der. For at jeg merket var bedre enn jeg kom hjem fra jobb i går, og så tenkte jeg må ut og labbe litt, og så, men da satt meg ned igjen etterpå, så var det jo stift som by.
1: Ja, og så leser vi på, leser du til meg nå på kvisten der, at det var en som fikk, hadde uheld i skogen, måtte ha en donorsen.
0: Ja, det var for han hadde ødelagt akillesen.
1: Ja, opererte to ganger.
0: Så kanskje jeg må søke etter en donor med det samme.
1: Må du ha en donorsen?
0: Har du visst det over,
1: Ja, altså du kan jo få, om de kan bruke deler av mi, men de kunne jo da, det hadde vært artig da, som du sa, at du fikk en venstre sen av en svingdanser for eksempel.
0: Ja.
1: Det ble en haj på gulvet.
0: Ja, men bare med det ene beinet.
1: Ja.
0: Det er jo veldig spesielt.
1: Du liker å gå i retningen der.
0: Ja.
1: Ellers så kunne du jo ha fått...
0: Eller en sånn en 100 meter løper, blitt sabla kapp med venstre beinet.
1: Ja, men det andre henger ikke etter.
0: Det henger med.
1: Så du drar det etter. Veldig rart at det går an å finnes donorsener.
0: Ja, jeg forstår det. Men det finnes jo et håp i hvert fall hvis det skulle være noe steingalt.
1: I senhøst nå så er du inne på bordet og får ny donorsen. På grunn av en pinne i leggen.
0: Prøv å få gjort noe før man amputerer i hvert fall.
1: Gamle folk skal ikke ut og rydde skog.
0: Nei, skal ikke. Det skal unge folk til sant.
1: Ja.
0: Men de gidder jo ikke gjøre noe, vet du.
1: Nei, de gjør ikke det.
0: Det er
1: jo
0: ikke noe problem.
1: Vi, derimot...
0: Vi er i gang med Lunchmix.
1: Vi er det.
0: Heng på. Nei, nei, nei.

0: stay true.
1: Sør-vestlig bris med periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbyger kan hende med torden. I ettermiddag dreining til nord-vestlig bris, frisk utsatte steder. Stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. I utover ettermiddagen så blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol. I morgen fredag nord-vestlig bris med liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sør-vestlig til vestlig bris med liten kuling på kysten opp i stiv kuling øst for Oksøy, minkende til bris. Fredag kveld. I vestlige strøk i morgen, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær, periode med sol.

0: Dagen i dag, som jo da den 6. august, jeg må innrømme, har jeg ikke kikket noen ting på?
1: Nei.
0: Det noe å se på og ta fatt i?
1: Jeg må jo si det at det noe rart her. I 1984, når Hans Christian Doseth og Finn Dæhlie omkommer etter å ha første besteget verdens høyeste vertikale stup, østveggen på The Great Triangle Tower i pakistansk Himalaya. Hvorfor omkommer de etterpå?
0: Ja.
1: Var ikke det rart?
0: Ja, det var datter på vei ned igjen, tror du ikke det? Men altså, verdens høyeste vertikale stup, altså Great Triangle Tower, er det bygning eller er det fjell?
1: Altså, det er et fjell, altså.
0: Er det,
1: ja. Ja, det ligger jo i Himalaya, dette her, da. Ja.
0: Men det hører, altså når det er titlen verdens høyeste vertikale stup, da tipper det bratt.
1: Antagelig.
0: Og høyt.
1: Og så står det jo egentlig skrevet at det ikke er så lurt å gjøre det.
0: Nei.
1: For da dør du gjerne. Mm. For det gjorde de. Og så greier de ikke da å slå den der...
0: Var det feiringen å komme til topp som ble for stor, så de datt du ned?
1: Antagelig rotet seg utom, vet du, i iveren. På Staur forsøksgård i Stange så ble det Norges rekord for høyeste temperatur i august med 35,0 grader, og det var i 1975. Det har jo skjedd flere ganger nå i august, har jeg lest.
0: Ja.
1: Men de bekker liksom, altså de tangerer.
0: Ja.
1: For de kommer ikke over 35.
0: Nei, hva helst i juli? Nå er det jo blitt så kaldt igjen.
1: Ja.
0: Men i juli lå jo de her amerikanerne for åpen forfall, men det skjedde jo aldri. Så det er de der plassene. Nå har jo Staur i Stange, høyeste for august, så er det vel Nesbyen som har totale temperaturen da, som er den høyeste. Så vi får se, kanskje neste år.
1: Ja, vi får se.
0: Slitsomt det sier i år.
1: Ellers så er det jo ikke så fælt mye å ta med seg egentlig der. Eller så fælt mye når vi snakker om historisk atombombe over Hiroshima, så er det jo egentlig ganske viktig da, for det skjedde i 1945 på dagen i dag, og det røykte 118.000 i den Hiroshima-knallerten. Så viktig, ja, det er det jo faktisk.
0: Det er det, og vi pratet vel litt om det i går, jo ikke det, liksom i forhold til, tror du de har kontroll på alle atombomberne?
1: Nei. Det var jo det vi sa, det plutselig så er det noe som ramlet ned i til de jordene borte i Alabama.
0: Ja, fant de plutselig igjen en silo liksom?
1: Ja, det står der, stor rakett. Nei, jeg er ikke sikkert de har kontroll på dette her.
0: Men det er jo rundt 13 000 atomstridsord i verden.
1: 13 000, ja.
0: Så det skal jo være litt å holde kontroll på de.
1: Og de kunne ha utslettet jorda 13 000 ganger, tenker jeg.
0: Nei, det er jo ikke så stor kraft i atombombe. For, altså, men flere av de som jo da er der, er jo flere, mange ganger sterkere enn den som var i Hiroshima. Den utslettet en hel by, en svær by i Japan. Så det er klart at hvis du da kunne utslette 3-4 byer i en smell, i en sånn omkrets der.
1: Ja, da er det jo, ryker det jo mye folk.
0: Ja,
1: det var når de har 13 000 av sånne bomber da, så.
0: Og de som tenker, hva er det vits jeg har så mange?
1: Nei.
0: Det er noe poeng.
1: Det er poengløst, ja. Fordi at det er bare skummelt. Det sitter en del folk i sandkasse,
0: ja.
1: Som styrer verden,
0: ja.
1: Og det er sånn maktdemonstrasjoner hele tiden, det er kjedelig.
0: Ja. Jeg måtte lese litt om dette her, og latt chat for et litt svar på hvor mange atomvåpen som finnes. Det finnes anslagsvis omtrent 12-13 000 atomstridsorder i verden, avhengig av når de telles.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: Ja vel.
0: Altså, rundt 12.100 er et rimelig overslag per 2025-2026.
1: Ja. Så det er forsvunnet noen hundre.
0: Men bare rundt 3.500-4.000 av de antas å være utplassert og klart til bruk på relativt kort varsel.
1: Ja.
0: Så de andre ligger lagret på noen plasser.
1: Hva de har de?
0: Det er bra, vet du.
1: Nei, det er lekkasjer her.
0: Ja.
1: Nei, da er det mye hyggeligere at Gunnlaug og Gunnleiv har navndag.
0: Ja, ikke sant. Men på det meste var det 70.000 på 80-tallet.
1: Hva er det
0: da?
1: Under kalde krigen?
0: Ja.
1: 70.000? De har hatt en jobb med å demontere her.
0: Hva var navnet da, sa du?
1: Gunnlaug og Gunnleiv.
0: Ja, men kan vi ikke gratulere de, så gratulerer vi Bolivia og Jamaica med sin uavhengighetsdag.
1: For eksempel? Ja.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Jeg skal ta en liten, gi litt oppmerksomhet til Caroline Erdal Stoli, 26 år gammel dame, som for en stund siden lå i fjellet med brekt bein i 2 timer.
1: Au.
0: Og ventet på hjelp.
1: Au, au, au.
0: Ja. Hun sier det var egentlig et ganske klønte fall, for de var på ski.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Skulle ned fra Gaustatoppen og har stått slalom siden hun var 2 år gammel. Så kan du jo egentlig.
1: Ja, det må jo da. Ja,
0: og kjenne seg trygg i fjellet, men den dagen gikk det galt. Farten var lav, og så løste ikke skien seg ut. Og i stedet for så brakk beinet.
1: Det, vet du, jeg har vært borte selv, Frode, det, hvis det, snøen er litt av en sånn sløsj, ja. Så flytter jeg ikke skien seg like som du håper.
0: Det er ekkelt.
1: Og da kan du få sånne teite fall.
0: Ja, du kan det. Du kan det. Men i hvert fall så skjønte hun en gang at beinet var brekt, ettersom leggen dingler, som hun sier.
1: Ja, det er jo...
0: Det viste seg at begge leggbeina i høyre bein var brekt rett ved støvelkanten. Et stygt knusningsbrått.
1: Det er jo ikke bra, vet du.
0: Nei, hun ropte på familien, og deretter følte 2 timer i fjellet uden smertestillende før hjelpen kom.
1: Og så var det, jeg kunne beskrive hvordan det var, altså.
0: Ja, altså, når helikopteret kom, så var det egentlig bare en stor lettelse, for da visste du at det var smertelindring på vei.
1: Ja. Gi meg noe morfin.
0: Ja, samme som det å være trygg i henne da, bli tatt vare på. Hun ble flytt til sykehus i Vestfold, der hun gikk gjennom 2 operasjoner, måtte lære seg å ha kontroll på foten, helt på nytt.
1: Stakkars da.
0: Klarte hverken å sitte eller bevege noe særlig i den helt i starten. Og så var det en lang opptreningsperiode, og nå er hun frisk, og nå skal hun sykle. 3000 kilometer til inntekt for Norsk luftambulanse.
1: Ja, det kan du se, altså.
0: Fascinerende.
1: Vet du hva? Men nå er frist nok til det nå, altså.
0: Ja.
1: 3000 kilometer.
0: Det er langt. Mye,
1: altså. Hvor skal han da?
0: Det er jo langt. Altså, er det ikke 360 til Oslo eller noe sånt?
1: Hvor skal han da?
0: Hun skulle egentlig, det å skade seg, så hadde hun egentlig planlagt å sykle til Paris med en venninne.
1: Ja.
0: Men det ble jo selvfølgelig ikke noe av. Og nå står hun litt mellom 2 jobber, og dermed så har hun muligheten til å ta litt ferie. Og sånne folk i ferie, da er de aktive.
1: Ja.
0: Så planen er å sykle nedover Europa. Jeg tror egentlig hun skal helt ned til Spania, er målet.
1: Ja,
0: men i hvert fall, sånn underveis, samle inn penger til Norsk Luftambulanse.
1: Vel, vet du hva?
0: Som var med å redde henne i fjellet.
1: Norsk Luftambulanse, det er verdt sin vekt i gull, altså.
0: Er du gæren for en jobb du gjør?
1: Og Røde Korset som ligger ute i påskeheia og passer på oss med snøskuter og sørger for at vi får hjelp. Mm. Norsk Luftambulanse, du vet aldri når du får bruk for det.
0: Nei, det er sant. Og så tar de jo, altså det finnes jo dokumentarer om de her, på nett. Reddet, er det ikke den heter, på TV2?
1: Ja, mulig.
0: Og det er noen sinnssyke oppdrag de har av og til.
1: Av og til.
0: Så det er helt vilt. Nei, verd alt.
1: Jeg så jo den der dokumentaren om de som måtte kaste seg i sjøen.
0: Mm.
1: Altså, de skulle egentlig bli redda ombord i båten, men så fikk ikke helikopteret.
0: Det var ikke sjans for det som bevegelse i sjøen, at båten bevegte seg, så de var nødt til å hyre seg ut.
1: Så får du beskjed om at du skal kaste deg i 10 meter høyre i bølger.
0: Og da måtte de stille helikopter og se hvordan båten bevegte seg, og så måtte de finne ut når det var greit å hoppe, og hvor fra båten de skulle hoppe.
1: Ja, tenk på det, altså. Mm. Der er de au, og skal passe på oss.
0: Det er det.
1: Nei, vi ønsker lykke til.
0: Verd hver krone.
1: Ja, og hun kommer til å bli for vondt i leva.
0: Ja, det gjør hun nok. For bare hun bruker kanter da.
1: Ja, faen.

0: Frode, vi kan ikke påberope oss å være fjellesfolk.
1: Nei.
0: Jo da, dessverre da, vi skrudd sammen sånn at jeg synes det, vandring i Jotunheimen, det ikke forlokkende på en måte for meg.
1: Nei.
0: Og det er jo sikkert jeg som feiler noe, ikke de som liker det der. Men jeg liker ikke det.
1: Nei. Men på en måte så er det jo godt at vi ikke alle, jeg tenker fullt hadde blitt i Jotunheimen.
0: Ja, det hadde jo det.
1: Altså, alle skulle gått der på samme
0: altså,
1: tid.
0: Men har du lagt merke til, altså hvis vi skulle ha lavet seg noe, produsert noe nytt turtøy, Frode, mm. da kan man bare kalle det, hvis det for eksempel skulle hette Frode-tøye, mm. altså i stedet for Bergans og sånn, Bjorvans kunne det hette.
1: Mm.
0: Men da må du legge bak en sånn rondane, eller en sånn viddenavn bak
1: ja, sånn,
0: det selget.
1: Ja.
0: Det selget.
1: Mm.
0: Bjorvans rondane bukse, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Eller Bjorvans jotun.
1: For den er helt sikkert testet på rondane.
0: Ja, eller noe sånt. Mm. Men det er ikke dit vi skal nå. Nå skal vi til at de skal stenge parkeringsplassen,
1: mm.
0: som i dag er inngangsporten til Rondane Nasjonalpark.
1: Ok.
0: Og somme, står det altså noen tek nå til ordet for også å stenge DNTs hytte i nasjonalparken. Og dette her skal jo da dreie seg om den fordømte villreinen igjen da.
1: Ja.
0: Og er det altså en utrydningstrua, Frode? Den er villrein?
1: Jeg tror ikke det.
0: Det sprange parkering ved Mysusæter, den er jo da en viktig inngang til Rondane Nasjonalpark.
1: Ah.
0: Regjeringen vil nå legge ned den parkeringen. Okay. Stortinget har åpnet for nedlegging uten at konsekvensene av en stengning er ferdig greid ut. Og det hadde vært utgreid på bokmål. Det hørtes ut som en floke.
1: Ja, ja, ja.
0: Holdt på å rette på det. Bakgrunnen for det er jo da den alvorlige situasjonen for villreinen i Rondane,
1: okay.
0: der menneskelig ferdsel blir pekt på som en stor trussel. Og da tenker jeg, er det virkelig det altså?
1: Nei, men da kjenner jeg jo med en gang igjen at jeg er veldig glad for at når vi ikke har de interessene, så de kan ikke skylle på oss i hvert fall.
0: Nei, de kan ikke, ja, altså, vi er jo ikke med.
1: Jeg vil aldri bli beskyldt for å ha gjort noe galt.
0: Du har vært med å kverke villreinen. Ja. Men det er liksom så, skal vi ta altså mulighetene for folk da, på en måte å dra ut i Rondane, fordi at det er det tynt, Frode, i villreinstammen?
1: Litt usikker.
0: Hva er greia her?
1: Litt usikker. Men jeg tror du vil slite med, altså jeg kan ikke se for meg at det er så stort problem. Det er det jeg sliter med å skjønne.
0: Nei, det skjønner ikke jeg heller.
1: Nei. Det er en ting hvis de hadde ferdes rundt på firehjuling oppå heia der.
0: Ja, men det er jo ikke det de gjør, vet du. De er ute og tasser i disse her Bjorvans Jotunheimen-buksene ja. sine. Gjør de.
1: Men er det det at den forstyrrer tråkkstierne til røvreinen, kan det være det?
0: Ja, altså det
1: at de må legge en ny rute?
0: Dette her er jo da Katrine Lunde, som da er...
1: Katrine Lunde?
0: Ja, hun heter Katrine Lunde, faktisk. Ja, og hun er jo da... Hva er det for noe? Hun er leier i et eller annet slags...
1: Hun må komme seg tilbake til håndballen igjen, nå.
0: Ja. Hun er i hvert fall leier for et eller annet som har dette gjør, da, står det. Ja, ja.
1: Leier for et eller annet.
0: Det står GD, sånn at jeg vet ikke helt hva det betyr. I parentes, leier for GD.
1: Mm.
0: Hun sier det at kombinasjonen av veldig mange besøkende og en veldig trua villreinstamme,
1: okay.
0: Da som gjør at de har lyst til å legge ned dette her, og derfor så vil de stenge parkeringsplass og legge ned noen hytter der. Altså, er det så tynt i villreinstammen, og hva skal vi med han?
1: Det er veldig rart, veldig rart.
0: Altså, hvis det er noen, hvis det er lyst til å ha noen rein, reinstyr på Finnmarks, nei, på Jotunheimen og på Viddalen,
1: mm.
0: så kan du vel bare hente noe fra en eller annen Mattis Hetta. De har sikkert en haug i banken.
1: Skulle jeg tro det.
0: Så de kan plassere ut.
1: Altså for alle som har vært i Finnmark, det ser ikke ut som det er noe mangel der oppe.
0: Det er ikke tynt.
1: Nei.

0: Vi har gjort oss ferdig med første timen av Lunsjmix denne torsdagen. Vi skal prate litt om FIFA. Ja. Den her stuerein-organisasjonen ja, i time 2.
1: Det kan du si, Gert. Mm. Kan vi jo prate litt om medisin, Frode?
0: Nei, det er gøy. Det er gøy.

0: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Sør-vestlig bris med periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyer og regnbyger kan hende med torden. I ettermiddag dreining til nordvestlig bris, frisk utsatte steder. Stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. I utover ettermiddagen så blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol. I morgen fredag nordvestlig bris med liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Fra om ettermiddagen sør-vestlig til vestlig bris med liten kuling på kysten opp i stiv kuling øst for Oksøy, minkende til bris fredag kveld. I vestlige strøk i morgen, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær, periode med sol.

0: FIFA, denne gjennomkorrupte organisasjonen som da skal sørge for å gi oss VM, som de gjorde det, altså VM var jo bra det, men det er ikke sikkert den synes det samme hvis ikke Norge hadde gjort det så bra, for det at Norge var jo med å prege VM.
1: Absolutt, ja, ja. I aller høyeste grad.
0: Det var jo kjempegøy.
1: Det, det var det landet etter VM som ble snakket mest om.
0: Ja, men med en gang VM er ferdig, så må vi kritisere litt igjen, for det, at, det er jo en gjeng med korrupte folk dette her, og Infantino, han har jo fått litt pepper nå, på grunn av at han ville privatisere deler av VM.
1: Han ville selge ut VM,
0: ja. Mm,
1: deler
0: det.
1: Ja, til private kjører.
0: Nei, vi

0: snakke FIFA skal vi ha 70 milliarder på bok, og så tjente de visst 140 milliarder på VM I sommer. Ja,
1: det jo helt fantastisk.
0: Men han ville opprette et sånt selskap da, I forbindelse med dette her, der han selv skulle være lederen og ha over 300 millioner I lønn. Ja, så det klart at du jobber jo litt for å få det til.
1: Ja, men det jo forbasker nydelig,
0: ja. Ja, og så det jo sånn pain in the ass når UEFA begynner å blande seg inn, vet du, og si at dette jo ikke bra.
1: Nei, UEFA jo da europeiske delen av FIFA. Så tenker jeg med meg selv, hvis du, at du greier å opprette et selskap da, og privatisere halve verdensmesterskapet, ja. Og hente ut 300 miller I lønn, da har du jo for så vidt gjort jobben din da.
0: Ja, men nå holder han jo på, nå klamrer han seg ut til det han kan klamre seg til, han skal prøve å holde på makten, og nå går de jo til angrep mot UEFA igjen, for at de beklager det som skjedde. De har skjønt at det dreit han på draget så der beklager han men så går han jo det litt som Donald Trump
1: Nei, det jo ikke sånn litt
0: bortsett fra at Donald Trump han beklager aldri nå
1: Nei, det gjør ikke Nei.
0: Men han veldig flink til å legge skylda på andre og det gjør Infantino nå og går til sterk motstand mot de som kritiserer en velorganisert organisasjon ja. Som FIFA
1: jo da det jo ikke så lite det jo et gubbevelde dette her sånn ja. Som IOC og alt annet men de jo ikke mer interessert ser det jo ha Klavenes, ser jeg.
0: Neida, FIFA vil ikke tolerere noen angrep på sin integritet, og vil iverksette alle nødvendige tiltak for å forsvare sitt omdømme.
1: Ja, hvem det som sitter I komiteen der da?
0: Skal vi vært hardt til å vise hva de tiltakene
1: Ja, ja.
0: Nei, men FIFA-ledelsen, for det jo sånn et styre da I FIFA, de stiller seg nå bak sin store sjef.
1: Ja, gjør
0: Selvfølgelig gjør de det. Nei, altså, de tjener jo gode penger, så det jo...
1: Det
0: hvis den ser litt mellom fingrene med sånn menneskerettigheter og sånn, så jeg... Ja. Samme
1: de gir deg blanke blaffen I det de har vært.
0: Bare vi får godt betalt, så det samme.
1: De har mørkeblå dressjakker med pinn på de.
0: I går så kom det en sag som gikk på at Marokko skal ha blitt loft VM-finalen I 2030. De skal arrangere sammen med Spania, Frankrike, og så til og med noen land I Sør-Amerika.
1: Ja, det så jeg.
0: Det var noen rare greier der.
1: Var det I Peru, tror jeg?
0: Ja, og så var det jo enkelte som hevde at Infantino hadde loft Marokko finalen da, ja, som en sånn greie for at de skulle heie på han da.
1: Ja.
0: Det var han jo da avkreftet, det stemte ikke I det hele tatt.
1: Nei,
0: for det ble rabatt I Spania.
1: Ja, men han har nok lov til, vet du.
0: Ja, han har nok det, så det kommer nok på sitt tidspunkt, så kommer det nok.
1: For det er jo klart at...
0: Når det begynner å nærme seg en ny kongress, så kommer det nok frem.
1: Det jo ikke noe marokkanerne finner på selv.
0: Nei.
1: Nei, det et gubbevelde du gjør, og så står det at Lise Klaveness da, som ble sett på som en mulig arvtager, den gale kjæringen, skriver ja, de nå. Ja,
0: den tror jeg sitter langt inne, for det så gubbevelde, og det så mange der som ikke bryr seg om sånn menneskerettighet og sånn, ja. Som sitter og skal bestemme dette, så jeg tror ikke hun får gjennomslag der.
1: Erik Thorstvedt sa det at du har et null sjans.
0: Ja, jeg tror det.
1: Null sjans.
0: Da Infantino ble valgt til verv I 2016, lovet han både åpenhet og at FIFAs midler skulle komme fotballen det gode.
1: Ja. jo, nydelig.
0: Ja, de har vel lovt, for et år var de har lovt Saudi-Arabia VM nå. Det har de jo.
1: Men, ja, ikke sant? Ja. Men jeg tenker det.
0: Det var grelt nok med Katar, men det jo enda grellere med Saudi-Arabia.
1: Ja, det jo, det går ikke an.
0: Nei.
1: Altså, hvis de setter fotball-VM til Saudi-Arabia, ja. Da kan de legge inn hele forbundet.
0: Ja. Men jeg tror de har gjort det, har de ikke det?
1: Ja, skal de arrangere fotball-VM? Saudi-Arabia?
0: Ja, det en bilde.
1: Hva I alle dager?
0: Men tror du han overlever da?
1: Nei, for det går ikke an.
0: Jo, men det så sinnssykt mange land som skal ha noe å si her, så UEFA jo nødt til å ha med seg flertallet, og det klart at hvis da de landene som litt små blir lovt masse penger for å stemme på, fordi de blir lovt masse til ditt og masse til datt.
1: Ja, det sier noe.
0: Ja.
1: Du sier
0: så det er litt sånn uggent.
1: Men noe som slår meg hver gang når det sånne ting der, det at disse lederne, som antageligvis gode for både 1 og 200 millioner,
0: ja.
1: Absolutt skal klamre seg til den titelen.
0: Ja.
1: De har jo nok.
0: Ja, visst det det.
1: De har mer enn nok.
0: Men det noe
1: de skal klamre seg til det.
0: Ja.
1: De vil absolutt ikke gi slipp på. Ja, litt merkelig greier.
0: Ja, det det.
1: Men hvorvidt han overlever nå, ja, det jo som du sier, han godeste Recep Erdogan I Tyrkia.
0: 2034.
1: Ja, er det tildelt? Ja. Saudi-Arabia.
0: Fortfarlig med ansiktet I Saudi-Arabia I 2034.
1: Erdogan I Tyrkia, han reiste jo rundt opp I fjellene og ga folk, I Tyrkia så kan jo halvparten ikke lese og skrive. Han ga de vaskemaskiner og sånt, selv om vi ikke hadde innlagt strøm.
0: Ja, ja, det er kjempe. Heit opp.
1: For å tilegne seg makta. Og sånn er det med Infantino. Han gir de litt mindre landene, litt av midlet, så får han medhold.
0: Det er ikke bestemt eksakt dato i 2034, men de mener at det kommer til å gå på vinteren, siden det er Saudi-Arabia.
1: Nei, de må jo ikke.
0: 70 varmegrader på sommeren.
1: Må jeg slutte da?
0: Ja. Nei,
1: Saudi-Arabia?
0: Det kreves litt oppfart. Altså, må vi kutte VM. Ja, det, altså, for, kunne UEFA bare bestemme, nei, vi gidder ikke.
1: Ja, men tenk da, så trist det må være å kutte VM fordi at det ser idioti med makten.
0: Ja, det er helt sant.

0: Frode, nå skal det handle om medisiner.
1: Okay.
0: Ja, og det var en som sa til meg at når man på vår alder og går til lege, hvis det er stund siden jeg har vært hos legen, og du går til EU-kontroll, kanskje etter en 5-6 år, så går du ut igjen med en pose med tabletter.
1: Ja.
0: Og tabletter er det bivirkninger med. Mm. Alle tabletter er det bivirkninger med, vet du. Men nå skal det handle om en kar som fra Finnmark, som var feilmedisinert i 18 år.
1: Det er såpass, ja.
0: Det
1: er i overkant.
0: Ja, dette her handler om en sånn... var det skjoldbukskjertelkreft han ble diagnostisert med, og ble operert to ganger i løpet av et halvår, og så etter den andre operasjonen så fikk han økte doser med Levaksin, som da skulle redusere risikoen for tilbakefall. Men mannen hadde en annen og mer sjelden krefttype som ikke skulle behandles med samme legemiddel. Men de døtte på han i 18 år.
1: Er det mulig?
0: Og så ble han steinsjuk, fyren. Ja, dette her, mistet jobben og ble ufør og mistet venner og alt mulig, han greide ingenting, og så har han tatt dette til retten da når det kom frem at du har, hei, du har blitt feilmedisinert i 18 år.
1: Hva surt er det?
0: Du har gått på medisin.
1: Men 18 år er lenge.
0: Det er veldig lenge. Sakkyndige sier at han har aldri sett maken til overdose.
1: Ja, ikke sant?
0: I 18 år.
1: Men det er jo nesten utrolig at det ikke er noen på veien her og snapper opp at
0: det er det. Kan du si, altså?
1: Det sier jo litt om de som har stått nær han, som ja, skal sørge for...
0: Det liksom, jeg skjønner ikke hvorfor du er så utmattet og syk.
1: Ja.
0: Ja, fordi at kreften har vi jo fått bukt med,
1: ja.
0: Men det er resten her.
1: Ja, det var noe annet da, ja.
0: Ja, og så staten innrømte jo da ansvar for feilbehandlingen, men de hevda da at dette ikke hadde gitt mannen noen varig skade,
1: okay.
0: Sier de. Og tilbyr han pasientskadeerstatning på 384.000.
1: For 18 år?
0: 18 år.
1: Det er jo fantastisk.
0: Da saksøkte han.
1: De har litt dårlig råd nå, for de får litt lid inn i bensinavgift, ser du?
0: Ja.
1: Noen plass må de stramme inn.
0: Steik, altså, for en gjeng med... Altså, de er jo ondskapsfull, der inne. Men så tok han det videre, saksøkte staten, og så fikk han, ble tilkjent 7 millioner for dette her. 380.000 var 18 år med overdose fra statens eget kontor. Vel, hva skal man si?
1: Det er godt at...
0: noen tar tak i det.
1: Ja, det er godt at noen tar tak i det. Det er godt at han gikk videre med saken, for å si det sånn.
0: Ja.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Telefonselgere er jo en egen bransje. Ikke de som selger fysiske telefoner, men de som skal prøve å selge oss alt mulig ræl på, via telefon.
1: Ja, og dette her imponerer meg at det stadig er folk som sier ja takk til en sånn jobb.
0: Ja. Det må være enormt gjennomtrekk.
1: Det må det være, altså. Det er bare helt studenter altså, jeg ser jo omtrent det samme som å valse rundt på dørene og selge sektoralarm ja. Eller være i sjør
0: ja, sant.
1: Ringe på dørene og selge alarm. Det er jo studenter som har en bijobb ja. Men å sitte på et callcenter ja. Og få døra slengt i trynet så inn i nåden så mange ganger i løpet av en dag Men de lærer seg jo da å ikke gjøre det personlig, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men nå er det slutt i musa i Frankrike, Frode.
0: Frankrike fra 11. august, altså til mandag, så blir det ulovlig for bedrifter å ringe forbrukere med salgstilbud uten at de har gitt samtykke på forhånd. Hvem det som gjør det? Ja, Hvem gir samtykke? Tirsdag er det vist forresten med 11. august.
1: Det er nok så morsomt. Ringer de først og spør om det greit om de ringer igjen?
0: Ja. Vi kommer til å ringe deg hvis det greit for deg, så kommer vi til å ringe deg og prøve å selge deg noe reelt
1: ja.
0: om 20 minutter.
1: Om 20 minutter.
0: Er det ok?
1: Det er ok.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og så samtykker man til dette her da?
0: Nei, det skjønner jeg.
1: Ja. Nei, men nå blir det jo ikke lov da.
0: Det ja, ligger inne som en sånn automatikk. Når du tar telefonen da, så må de prestere seg med en melding som ligger ferdig innspilt. Dette er det og det.
1: Ja, men da har de allerede ringt.
0: Hæ? Jo, men at de da sier at, for å samtykke at vi prater med deg, trykk det.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. Ja. Hvis det ikke legger på.
1: Hvis det er noen...
0: Jeg er veldig tvil av det valgt.
1: Hvis det er noen som kjøper noe via det fra det, ja. Det hadde vært veldig rart
0: for meg. Jeg tror bare jeg hadde lagt ned det callcenteret.
1: Ja, det tror jeg faktisk, altså.
0: Jeg tror ikke du blir oversvømt med samtaler, for å si det
1: Nei,
0: sånn.
1: Nei, men jeg må si det. At jeg skal lure på hvilken moral de som jobber på callcenteret kommer hjem med etter en dag på arbeid.
0: President Emmanuel Macron sier regjering har gitt støtte til denne loven, som da skal beskytte forbrukerne mot pågående telefonselgere,
1: ja.
0: Og spesielt værende utsatte. Utsatte gruppe mot svindel, for det er mange eldre som blir lurt av telefonsalver.
1: Ja, visst er det vel.
0: Ja. Og det ble vedtatt av det franske parlamentet i fjor, og trer altså i kraft til tirsdag. Hvis ikke man holder de nye reglene og sørger for at det er et samtykke, så kan det bli dyrt.
1: Ja, det er jo det det blir, vet du. Fordi at da går det ikke... Hvis du som enkeltperson gjør dette her, Frode, så får du bøter per anrop,
0: ja.
1: som er nok så heftig.
0: 75 000 euro, eller rundt 870 000 norske kroner, og bedrifter kan bli, altså hvis det er en sånn callcenter, så kan du bli lagt bøter på opp til 375 000 euro per anrop.
1: Per samtale, altså?
0: Altså over 4 millioner per anrop.
1: Ja, og som privatperson da, 870 000 per samtale. Da skal du, det er ikke mange du skal ha råd til om dagen da, før du går i skoene av det. Får vi det i Norge, tror du, dette her?
0: Nei, men du kan jo reservere deg da mot telefonsalget, det er mulig.
1: Ja.
0: Og det er mange som har tenkt på diverse løsninger, og det ble opprettet et reservasjonsregister i 2001, og da meldte en av fire nordmenn at de ønsker et totalforbud. Det er over 2 millioner som har benyttet seg av dette reservasjonsregisteret, og du kan reservere deg mot telefonsalget hvis du...
1: Ja,
0: jeg burde egentlig bare gjort det, men liksom ikke aldri gjort det. Av og til er det litt gøy.
1: Ja, men det som er så trist med telefonsalg, det er at hvis jeg snakker om å selge på deg noe ræl, så er det noe en ting. Jeg fikk en støvsugerselger på telefonen en gang, som kom på, etter hvert på døra med sjokolade. Han spurte om jeg likte sjokolade.
0: Oi!
1: Og han hadde altså en demonstrasjon av en støvsuger til 40 000.
0: Klarte du å si nei? Nei, du tar jo sjokoladen, og så lar du han prate i en halvtime og sender han på dør.
1: Det var det jeg gjorde, og når jeg spurte hva det kostet, så var han så flau at han skreide det på en lapp. for en løk. Men i alle fall så er det jo litt ok at det kan ringe. For jeg vet at det er mange som benytter seg av tilbud via strøm, data, altså wifi og den slags, at du kan få gode tilbud på forsikringer og den, så om de får lov til å regne på det for deg, for da er det jo faktisk noe du kan spare penger på.
0: Jo da, farlig.
1: Så det er jo ikke all telefonoppringning som er forferdelig.
0: Men egentlig du litt trist på et vis at det skal blitt sånn, fordi at de kjenner oss jo så godt, de som ringer der. For det jo som hei, Frode.
1: Ja,
0: det sånn, og, ja, det du gjør. Ja. Nei, men hallo.
1: Hvem snakker med her? Ja. Det gamle Inge fra ungdomsskolen?
0: Ja, ja. Så du burde egentlig, altså de virker som de kjenner deg noe sånn inderlig godt, ja. Så burde det ikke vært noe sånn...
1: Ja, hei Frode, det liksom, nå skal ikke vi selge deg noe.
0: Nei, nei, nei, du er gal, nei.
1: Men vi kan gi deg et tilbud.
0: Ja.
1: Ja, vel. Nei,
0: vi er kanskje på sin tid å få gjort noe med det.
1: Men det er ganske morsomt, for den saken her, når det står at over 2,2 millioner har benyttet seg av tilbudet, ifølge regjeringens nettsider, så kan du reservere deg her, står det.
0: Ja, og så kan du trykke.
1: Og så er det mulig.

0: Frode, nå skal det handle om freeride.
1: Hva var det?
0: Du, det en ny OL-gren.
1: Ok. Freeride?
0: Freeride.
1: Hva?
0: Ifølge den olympiske kommittéen, så blir freeride en OL-gren i 2030. Og det er svært positivt for sporten vår, står det. Mm-hmm. Og da er spørsmålet, hva er så freeride?
1: Ja, hva er det?
0: Det er ski, ned fjell og sånn.
1: Ah.
0: Og så skal de avgjøre hvem som vinner.
1: Ja.
0: Tenker jeg. Altså sånne galninger som kjører ut forbi stuen.
1: Friske greier altså.
0: Ja. De setter ut for høye fjell og, så, og sånn. Mm. Men hvem skal avgjøre hvem som vinner?
1: Ja, har du noe med selve kjøringen underveis? Hva du har valgt av ruta?
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Hvor fort du kommer ned?
0: Og så blir det sikkert sånn kvartfinale og semifinale og sånt.
1: Ja, men det blir vel litt sånn som den der ballettgreien som var før på slalomski.
0: Ja,
1: for der var det jo sånn, der måtte de jo bedømme de enkelte tingene de gjorde.
0: Ja, sånn. Det er jo da for så vidt den mest hårete alpinøvelsen i historien.
1: Men de må jo si de har kikket og følge med på dette, fordi de kjører jo ned i fjellsiden.
0: Ja, de hopper jo ut hver fjellsiden og sånt, men jeg tenker liksom
1: at... For øvrig helt vilt, det er noen av de gjør.
0: Ja, absolutt.
1: Det er sånn banalt at det...
0: Når du har tatt liksom det til semifinale, du har testet deg selv til det ytterste, ja. Og så tenker du, hva skal jeg gjøre nå?
1: Jeg må gjøre enda litt mer.
0: Nå er det så halsbrekkende at det kommer ut og dem.
1: Det er litt sånn som de her som har sånn big air, altså sånn big jump-greier altså på slalomski, ja. eller brett. Det er jo noe helt hinside som de får til.
0: Ja, ikke helt utrolig.
1: Nei, men de skal jo ha for å teste ut nye greiene i hvert fall.
0: Ja.
1: Så det må utvisomt være et godt miljø for dette her, siden de klarer å lave OL-grein, for da skal du jo ha et miljø i mange land, for at...
0: Ja, du skal jo det, altså.
1: Ellers blir det nok så snever grein.
0: Men jeg har jo sett at det har vært mye rart nå, det har jo vært... I OL sist nå, så hadde de jo sånn... De går opp på sånne skinnfeller, fellerski,
1: ja.
0: Og så river de av fellene, og så renner de ned et.
1: Randonnée, var det ikke det?
0: Randonnée, ja. Det var veldig rart.
1: Det var bare veldig rart.
0: Veldig rart.
1: Ja. Så om det får noe sånn langt liv, det er jeg litt usikker på.
0: Ja, usikker. Ja. Men så husk på at de har hatt tautrekking, jeg tror det, som var en gang i tiden. Ja. Men den mest idiotiske, så langt, jeg synes det var rar den her randonnéen, altså, jeg skjønte ikke så mye av det. Det er voksne menn på BMX-sykkel.
1: Ja, sant nok.
0: Det jeg ser, altså de sender voksne menn ut, med hjelm, på barnesykler, små barnesykler. Mm. Ikke det rart?
1: Ja, det er rart.
0: OL-gren.
1: Kunne det et afterski som en gren?
0: Ja, det er grunnet at. Det tror jeg både norske og nordmenn.
1: De klarer å oppføre seg mest idiotisk på,
0: ja, nordmenn og svensk,
1: på fem minutter.
0: Dette er de gode på.
1: Ja.
0: Altså, de tar folk fra Hemsedal rett til OL.
1: Nei, vi får se. Står det noe om at tid eventuelt kom inn?
0: 2030 er det der.
1: 2030, ja.

0: Tysk radiobingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Da er vi ved veisene, og vi skal ta oss ut av dagens lunchmix. Jeg ønsker velkommen tilbake igjen i morgen, da er det fredag.
1: Ja, det er det ikke, vet du, status-helg. Det blir bra det.
0: Det blir bra. Det
1: blir steinbra. Det blir steinbra, som sier reklamen.
0: Ja. Vi har rett og slett bare ønsket folk en god dag. Spis noe godt, spill bingo i kveld, og så høres vi igjen i morgen.
1: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: En bingo-blokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokker. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Du lytter til Radio Loland.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: En bingoblokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokker. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Radio Loland på DAB, FM og nettradio.
2: Ja, da har vi kommet oss inn i august, og vi er klare med en ny runde med Radio Bingo her fra Radio Loland.
3: Radio Bingoen presenteres av Setestølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radio Bingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
2: Ja, vi er her igjen med Ann-Karina Holtan og Lars-André Strøm. Vi var her forrige torsdag også, så nå var det vår tur igjen til å ha bingo, og vi skal prøve å dele ut store gevinster. Den største er jo på 50 000 kroner, og for å få muligheten til å vinne den, så må du få bingo på et spesielt tall. Det tallet i dag, som vi kaller helligristallet, det er 67. 67 altså. Du må få bingo i en 3 rader på tallet 67 for å være heldig og vinne 50 000 kroner. Det kan jo være flere som får bingo på samme tall, og da blir det deling. Du må jo ha en riktig bingoblokk foran deg, en gyldig en, og den skal være stemplet med dagens dato, 6. august. Det er som spiller på nettet, der står det uke 32. Alle som får bingo må ringe inn 381-39-600 for å få bekreftet om du sitter med en riktig god og godkjent bingo. Det gjelder både dere som spiller på vanlige gammeldags papirblokker og dere som spiller digitalt på internett. Vi har jo dagens dato også, som er en liten frister med litt ekstra pengepremie, og det er jo hvis du får bingo på tallet 6 i løpet av hele kvelden, så vinner du 500 kroner i tillegg til den vanlige premien. Da er det ikke noe mer å si om det, og skulle det være noe du skulle lure på, så er radiololand.no nettsida en veldig grei side å kikke innom. Der finner du alt om bingospill. Da starter vi spill 1.
3: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
2: Ja, og vi starter på en 1 rader. 400 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Første tall i kveld, det er 74. 7-4. Seks, seks. Førti, fire, null. Førtitre, fire, tre. 53, 5, 3. 80, 8, 0. 70, 7, 0. en, tallet en. Trettisyv, tre, syv. Atten, en, åtte. Femtiseks, fem, seks. Ti, en, null. Det ringer.

Første foreløpig vinneren I kveld, det Unni Martiniusen, fikk bingo på tallet 10, kjøpt på Sparbruveien og alt I orden med den, ingen flere. Så Unni Martiniusen foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 10, så har jeg ikke lest flere tall, så da kan vi gå rett videre på to rader. Premien 600, og neste tall 23. 2, 3. Åtte, ni. 7, tallet 7. 2, tallet 2. 83, 8, 3. 90, 9, 0. 11, 1, 1. 86, 8, 6. 30, 3, 0. 65, 6, 5. Det ringer.

Det var ikke noen bingo, nei. Vi har noen radioer som faller litt ut og litt sånn. Jeg har jo lest noen tall. Det siste tallet jeg leste var 65. 65, og det er fortsatt to rader. Neste tall, det er 64. 64. Åtte, to. Sytten, en, syv. Tjueto, to, to. 49, 4, 9, 84, 8, 4, 76, 7, 6, 73, 7, 3, 16, 1, 6, 6, tallet 6, 19, 1, 9, 25, 2, 5, 34, 3, 4, 52, 5, 2, 29, 2, 9, 44, 4, 4, 4. Det ringer.

Ja, da var det to vinnere på denne to-raderen, og den ene det var Tonje Veronica Bekkelund Jakobsen, fikk bingo på 52, kjøpt på nettet. Og så var det Magnhild Kjevig, også bingo på 52, og kjøpt på priks på Tveit. Da deler vi, og da er det foreløpig 300 til Tonje Veronica Bekkelund Jakobsen, og foreløpig 300 til Magnhild Kjevig. Etter bingotallet, som var 52, så leste jeg to tall, 29, 2, 9 og 44, 4, 4. Da er det tre rader, premien er 1000 kroner, neste tall er 81. 8, 1. Fem, åtte. Trettitre. Fyrtiseks. Trettini. Førtien. Femtifire. Femtisyv. Tallet fire. Sekstitre. 15, 1, 5. 5, tallet 5. 62. 68. 21, 2, 1. 78, 7, 8. 71, 7, 1. 42, 4, 2. 38, 3, 8. 13, 1, 3. 13, 1, 3. Da ringer det.

0: Ja, det ringer og ringer, og nå har det gitt seg, men vi har fått 5 vinnere på den ene raderen her. Alle hadde bingo-tallet 13, og den ene det var Thea Kjeivold, den var kjøpt på Rema 1000 Evje. Så var det Marianne Bekkelund, den var kjøpt på Nettet. Og så var det Aslaug Steinsland, den var kjøpt på Ekstra på Tangvall. Og så var det Martha Nordheim, den var kjøpt på Nettet. Og så var det Unni Martiniusen igjen, som hadde eneraderen i forrige spill. Og den var kjøpt på Sparbruveien. Så da skal vi dele altså 400 på 5. Vi sier det sånn at det er foreløpig 150 kroner på hver. Sånn. Nå er det 3 rader. Selvfølgelig er det 3 rader.
1: Ja.
0: Vet du at nå følger ikke jeg med her. Det er selvfølgelig en 3 rader. Og da er det 1000 delt på 5. Det er 200 det. 200 er det foreløpig til hver. Det er godt jeg har en soufflør her. Takk. Da skal vi ta litt reklame.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland. Nå er vi tilbake igjen, klare med spill 2.
5: Spill 2 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, nå har jeg tatt med noe vann og litt sånn, og så nå skal jeg være klar til å... Og full skjerpings her. Ja, sånn kan det gå. Men vi er på spill 2 altså, og vi tar en enrader og begynner på den. Og så er det 400 kroner i premie på den, og første tallet nå det er 86. 86. Tallet 9. Fire, tre. 23, 2, 3, 33, 3, 3, 47, 4, 7, 12, 1, 2. Førtini, fire, ni. 24, 2, 4. 8. Tallet 8. Åtte, fem. Femtini. Syv, fire. 72, 7, 2, 28, 2, 8, 35, 3, 5,

Ja da, da var det en bingo vinner på to raderen, det vil si det var en hel bande som hadde bingo, og det var bingobanden på Jordsland som fikk bingo på 70, kjøpt på Bruveien Spar og denne grei, og det var ingen flere heller, så bingobanden på Jordsland er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet som var 70, så leste jeg et tall, og det var 39. 3-9. Da det tre rader, 1200 i premie. Neste tall er 50. 5-0. Syv-åtte. 66, 66, 51, 51, 6, tall 6. 34, 3, 4, 41, 4, 1, 55, 5, 5, 57, 57, 62, 62, 53, 53, 11, 1, 1, 38, 3, 8, 18, 1, 8, 87, 8, 7, 16, 1, 6, og det ringer.

Ja, da fikk vi en bingovinner på treraderen. Gunnar Årnes fikk, bingo på 87. Var det 87? Jo, det var jo, stemmer det. Jo, det er 87. På 87. Og den var kjøpt på Kiwi her, Vennesla. Den er grei. Så det er foreløpig 1200 til Gunnar Årnes. Da skal vi ha litt musikk.

71 71 67 67 39 39 Det ringer.

Ja da, en bingovinner på en eller annen her. Svein Zakariasen fikk bingo på 71, kjøpt på Spar Evje. Den er grei, og ingen flere, så Svein Zakariasen er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 71, så leste jeg to tall. Det var 67, 67, og det var 39, 39. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall, det er 8. Tallet 8. Trettien, tre, en, trettiåtte, tre, åtte, åttito, åtte, to, 84, 8, 4, 26, 2, 6, 6, tall 6, Førtitre, fire, tre, åttiåtte, åtte, åtte, tjuefem, to, fem, 83, 8, 3, 28, 2, 8, 54, 5, 4, 15, 1, 5, 70, 7, 0, 60, 6, 0, 33, 3, 3, 42, 4, 2, 80, 8, 0, 2, tallet 2, 41, 4, 1, 53, 5, 3,

Ja, da en vinner på to raderen. Ragnhild Valsvik fikk bingo på 41. Kjøpt på Kiwi her i Vennesla, og den er grei, og det var ingen flere, så Ragnhild Valsvik er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 41, så leste jeg ett tall. Det ringer visst en telefon til her.

0: Ja, bingo vinner på tre raderen, og det var Ann-Kristin ifra Frustrerte Fruers bingolag. Og der var det bingo på 72, kjøpt på ekstra på Vigeland, denne greia, og var det ekstra Vigeland, eller var det ekstra Vennesla? Ja, Vennesla. Ja, det tror du, skjønner du. Ekstra Vennesla. Ja, så greit. Men da er jo alt i orden da, og det var ingen flere, så Ann-Kristin og gjengen i Frustrerte Fruers bingolag er foreløpig vinner av 1500. Da tar vi litt reklame igjen, snart tilbake igjen med siste spill.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
0: Radio Lowland. Da tar vi siste spill, altså spill 4.
3: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, siste spill altså, og siste mulighet til å vinne den store på 50 000. Han går jo til 60 neste torsdag, hvis han ikke går, så det blir mer og mer. Men før vi kommer til en trerader, så må vi ta oss for oss de andre først. Og da er jo en enrader den første vi tar, og 400 er de premie. Første tallet nå, det er 56. 5-6. Syv. 77. 82. 8-2. 55, 55, 36, 36, 72, 72, 27, 27, 87, 87, 34, 34, 83, 83, 8, tall 8, 49, 4, 9, 61, 61, 24, 24, 89, 89, 46 46 26 26 50 50 66 66 78 78 73 73 og det

Ja da, en bingovinner på en av den her, Malin Frustøl, fikk bingo på 50. Den har man kjøpt på meny Albert, denne grei, og så var det ingen flere heller, og det betyr at Malin Frustøl er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 50, så leste jeg tre tall. Det var 66, 6, 6, det var 78, 7, 8, og det var 73. 7, 3. Da det to rader, 600 i premie. Neste tall er 43. 4, 3. Syttiseks, syv, seks, syttifem, syv, fem, sytten, en, syv, 74, 7, 4, 38, 3, 8, 42, 4, 2, 16, 1, 6, 79, 7, 9, 54, 5, 4, 9, tallet 9, 29, 2, 9, 7, tallet 7, 32, 3, 2, 6, tallet 6, 81, 8, 1, ja, det ringer.

Bingovinner på to raderen, Jan Rune Berge, fikk bingo på 6. Den var kjøpt på ekstra på Tangvall. Den er grei, ingen flere. Så det er Jan Rune Berge som er foreløpig vinner av 600 kroner. Og da, dere, da er det, skal vi se, jeg skal bare ta de tallene som gikk etter bingotallet som var 6. Ja, selvfølgelig, det er jo dagens dato. Du er vågen du i dag. Det er det, dagens dato, ikke sant? Altså, da slenger vi på en 500-ings til da, til Jan Rune Berge. Det gjør vi. Så er det altså foreløpig 1100 da. Ja. Ja, det var godt du så det, Ann-Karina. Det er bra. Du, etter bingotallet som var 6, så leste jeg et tall, og det var 81. 81. Da skal vi ha tre rader. Åh, der er det 5000 i premie. Men helgristallet, det har ikke gått, så hvis noen sitter der og er i nærheten, så er det spennende. Vi får se. Lykke til alle sammen. Neste tall, det er 53. 5-3. Seks, syv. Ja. 48. 4-8. 52. 5-2. 60, 6, 0, 28, 2, 8, 63, 6, 3, 58, 5-8, 44, 4-4, 51, 5-1, 35, 3-5, 2, tallet 2, 19, 1-9, 80, 8-0, 12, 1-2, 41, 4-1, 70, 7-0, 22, 2-2, 68, 6-8, 11, 1-1,
Og der ringer det.

Ja, da har vi fått inn siste vinneren for i kveld, og det var Nina Maria Villoro. Fikk bingo på 68, og den er grei. Og den var kjøpt på Rema 1000 på Vigeland. Og den ser jo veldig grei ut, og ja, så var det ingen flere heller. Ikke foreløpig i hvert fall. Så da er jo Nina Maria Villoro foreløpig vinner av 5000 kroner. Hvis ikke det skjer noe mer, så, eller ringer noen flere, så blir det sånn. Heldegrisen, den øger opp til 60.000 neste torsdag, og siste vinneren, sånn som vi alltid har det, får velge seg et heldegristall til neste torsdag. Og Nina Maria Villoro, hun valgte 23 som neste, altså som heldegristall, når Toril Aas skal ha bingo neste torsdag, og da er det 60.000 kroner i heldegrisen. Men da tror jeg vi sier det sånn, og så gratulerer vi alle dere som har vunnet. Det er jo ikke noen flere telefoner, så jeg har ikke sant noe. Nå ringer det, vet du. Ikke det festlig? Jeg skal ta litt musikk, og så er vi bare få ja, bekreftet den da. Ja, det var rett og slett hun som vant på siste. Hun er da ikke Nina, hun er da Lina. Lina Maria Villoro. Så får vi det riktig, vet du. Men da ringer det ikke noen flere. Så da sier vi gratulerer tallet, og bli med og spill igjen neste torsdag. 60.000 er heldiggrisen da. Vi takker for oss. Ann-Karine Holtan var telefonvakt og kontrollør. Mitt navn er Lars André Strøm. Vi høres igjen ved en senere anledning. Ha det fint.

0: Nå sitter vi her på Sævelandsvik ved Åkre Havn i hjemmet til Ole Thomsen, og det er programmet Dette mitt liv du hører på. Ole, før denne musikalske pausen så fortalte du at du ble kalt av Gud i flere år, og så kom det en vekkelse til Åkre Havn, og dere ja, hadde det litt artig på jobben med akkurat denne vekkelsen.
1: Ja da. Men kan jeg bare fortelle det som skjedde 2 år før?
0: Ja.
1: Da var Arne og Egil hadde teltmøter rett nede i nærmere Sævland skole her.
0: Ja.
1: Og det var en sommer eller vår. Jeg satt ute der. Jeg hadde så lyst til å gå på de der møtene der, men det var ingen som hadde bedt meg med. Og jeg kunne sitte ute der og høre hvordan de spilte og sang. Og jeg hadde så lyst å være der. Men det ble ikke det, men så ble det jo, skjedde jo noe på Åkra da. I en Åkra bedehus i 1988 på høstparten der, så begynte de med teltmøter. Gerhard Fjelde, som forkynte Guds ord. Og det fortsette da utover 1989 da. Det var en stor vekkelse. Hundrevis som gav sitt liv til Jesus der. Man hadde jo tullet mye om det på jobb, for det var jo en snakkis dette her.
0: Mm.
1: Det var en sånn med lo og hån, då har du vet, men innerst inne så var det jo ikke så madlet. Men jeg kjenner på om jeg snakket om det en fredag før jeg skulle hjemme fra jobb, og tullet og tøyset med dette her. Men så kom jeg tilbake på måndag da, så hadde jeg opplevd dette her som jeg snakket om. Og det var litt artig, vet du. Folk ble helt lange i geipen når jeg fortalte dette her, og det var litt artig da.
0: Men først ble kona de frelst en uke i forveien.
1: Ja, hun gjorde det. Hun hadde fått innbydelse fra søster si da, som også hadde bøtt seg der da, på den vekkelsen der, og

0: Og hun kom hjem, da var liksom, nå hadde jeg bøtt meg, nå var jeg blitt en kristen, nå trodde du på Jesus, og ja vel, seg. Men så fikk vi jo en innbydelse da. Det var før jul i 1988, så fikk jeg en innbydelse da av kona mi, om jeg ville være med på bedehuset, for det skulle være et julabord der. Og det tenkte, det kunne jeg jo si ja til da. Julabord var jeg jo kjent med, det har jeg vært på før, men, men det var nok ikke så der, tenkte jeg, men likevel, det kunne ikke være så farlig det da. Men vi fikk jo god mat, og masse god mat, ja. Og senere på kvelden da, så gav de ordet fritt, da, vet du, for det var masse nyfrelst, og de nyfrelste, de poppet opp. Og korte vittnesbyrd, det var liksom så mye skaut imot meg med et gevær av kjærlighetspiler som ble skutt imot meg. Jeg ble totalt skutt i senk av Guds kjærlighet, og jeg klarte ikke å stå imot lenger. Og det resulterte da at vi, når vi kom hjem da på kveld da, som så måtte jeg bare bøye mine knær på stovegolvet, og så bare kona i korte bønn, og så ble jeg Guds barn der. Så enkelt, men likevel så voldsomt vanskelig. Det tok 14 år før jeg begynte å søke Gud, altså til han fikk tak i meg. Så det var en voldsomt tøffe tid. Det der. Men det var så godt når jeg fikk det overstått. Jeg fikk oppleve denne freden som de snakket om da. Guds fred.
1: Det er spesielt at kona de bar for deg en uke etterpå hos selv, ja. En kristen.
0: Ja, da, det var spesielt. Det var godt for henne også da. Ja. Så hun har jo vokst opp i et kristen hjem og har visst veien hun da. Så det var meg egentlig samkjørte der, tror jeg.
1: Ja. Blir dere med i en menighet etterkant?
0: Ja, vi gikk jo i Åkra Bedehus da, til å begynne med, og var med i bibelgrupper der, og kjempebra. Flotte folk som kom hjem, besøkte oss der. Men jeg visste jo at jeg skulle gå i en annen menighet før dette. Det var en annen menighet på Åkra der, i Fri Evangelisk Forsamling. Der visste jeg at det var der egen kone skulle gå da. Hun var jo enige huvud om det. Så etter et års tid da, så begynte vi der da, å gå der.
1: Denne vekkelsen som pågikk da over flere måneder, hvordan former det lokalsamfunnet her?
0: Ja, det var jo flere hundre da, som gav sitt liv til Jesus i den tiden der, og det var mye bra som skjedde. Masse unge familier som kom med da, så det har jo vært et kolossal ringvirkning da, for barn og barn og barn, og det er jo en sånn spesielle plass her på vestsiden av Karmøy med masse troende folk, og nei, for min del så har det jo bare vært bra.
1: Godt å høre. Vi skal gå noen år frem i tid, Ole. I september 2003 så ble du alvorlig skadet i en arbeidsulykke. Du må fortelle hva som skjedde.
0: Ja, det var 16. september 2003. Dagen etter kommun- og stortingsvalg. 16. september, den dagen hadde jeg ansvar for et alfakurs som jeg skulle starte opp med da, 16. september. Men så skjedde det da at jeg klarte, trengte ikke gå i detaljer akkurat, men jeg falt i hvert fall ned ifra et tak på hydroaluminium da, som jeg var innlagt til. Nede på kajen der, så falt jeg ned 20,5 meter i kajen der, betongkajen, og ble liggende der. Og det som var bra, det var en tirsdag. Da har de øvelse på Hydro. De har brandøvelse, de har redningsøvelse, sykebil. Så etter 2 minutter så var det en sykebil. fikk meg rett opp til, til Haugesund sykehus, og så via med helikopter etter Bergen. Da. Og da ble det konstatert at det var en ryggmerkskade da. Med lemmelsene i den høyre siden, og ja, smertefullt. Da.
1: Du ble liggende på Haukeland universitetssykehus i hele 4 måneder.
0: Ja. Ja, det var en... Det var masse brudd i ryggen og bekken og armer og bein. Altså, det var jo masse operasjoner. Så var det en del opptrening da, etterpå der. Så havnet jo på spinalenheten da på Haukeland, som er en voldsomt fin avdeling.
1: Du fortalte før vi startet dette oppdraget at du lå jo der med masse forskjellige slanger og sånt. Men du kjente og takket Gud for et nærvær der. Og, ja.
0: Ja, ja. Ja, jeg kjente på det var en episode. Jeg lå der en vekes tid etter operasjonen igjen. Så det var jo totalt sengeliggende da. Men likevel så kunne jeg ligge der og fryde av meg i Herren. At jeg tilhørte han. At jeg var frelst. Og kjenne på hans godhet midt i all smerter og elendighet, så kunne jeg takke for at han var kommet inn i mitt liv. Det var bare sånn spesielt. Og det var et ord som kom til meg da, så står det i Romerne at alt samvirker til gode for den som elsker Gud, den som etter hans råd er kalt. Det var ikke bekymret meg så mye. Jeg har bare levt ifra dag til dag, kan du si.
1: Det er jo slik at når en slik alvorlig ulykke inntreffer, så får du jo følger også for de pårørende. Kan du si litt om hvordan familien håndterte dette?
0: Ja, i begynnelsen så var det jo, de visste jo ingenting. Kommer til å bli sittende i rullestol, som jeg gjorde det første måneden da, eller måtte det gjøres noe med huset, måtte jeg få et nytt hus, eller ja, så var det mange spørsmål der som jeg visste jo ingenting der da, om jeg ville komme på bein i hele tatt. Så det var bare som usikkerhet da i familien. Men unger nå, de har taklet det bra, altså.
1: Men du kom jo på beinene.
0: Jeg gjorde det. Så jeg ville karakterisere som en Guds under. At det var jo en som sa til meg oppe på sykehuset at det var jo... Han kalte ikke akkurat et under, han legen der, men det var på den måten han kunne forklare det på. At det vanligvis som, så blir de sittende i rullestol med den skaden der da. Nei, altså, jeg kom ikke på beina og har fungert, men... Jeg har jo kroniske nervesmerter. Det er det som er hovedutfordringen da.
1: Måtte du slutte å jobbe på grunn av skadene?
0: Ja, da ble firma nedlagt eller overtatt av et annet da, så jeg fikk meg omskolering da gjennom NAV, noen økonomiske fag som jeg fikk ta der, og kunne blitt 100% ufør, fått uføretrygd, men det ville jeg ikke. Jeg ville prøve å jobbe litt. Så jeg jobbet litt med salg da, og så startet jeg en nettbutikk som jeg holdt på med i 12-15 år.
1: Ja.
0: Oppi alt så har jeg fungert ganske bra. Det har jeg.
1: Det er veldig bra. Vi skal fortsette praten, Ole, men først så har du valgt en sang til.
0: Ja, det er en sang av Pelle Karlsson, en gammel god Pelle Karlsson, så Jesus har makt.

0: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og i dag besøker jeg Ole Thomsen på Karmøy. Og Ole, du fortalte at du hadde blitt syk, du hadde ramlet ned fra 7,5 meter og kunne havne i rullestol, men du er ikke blitt helt frisk heller, men Gud har vært med gjennom alt.
1: Ja, han har det, Gud har vært med. Masse forbønn, tusenvis av bønner er sendt opp, men allikevel så kjenner jeg at Gud er med. I min smerte og plage så er Gud med. Jeg er ikke blitt sidd på Gud av den grunn, for å si det så da. Gud er god. Jeg pleier alltid å si at det var Guds godhet som drev meg til omvendelse. Og Guds godhet er fremdeles i dag virksomt. På tross av plager og smerter.
0: Gud er god, det er han. Men kona di har også vært god, som har stått med deg alle disse årene.
1: Ja, hun har vært god. Hun har vært god å ha. Det er jo ikke alltid like lett å leve med en som har spesielt om nettene du er opp flere ganger på grunn av smerte, og så ble hun vekte på grunn av det, og så og forskjellige utfordringer. Nei, hun har stått med min sida da, så hun burde hatt premie. Ja,
0: hun er helten din.
1: Ja, du er det. Ja, du er det.
0: Flott. Du har, som du nevnte da, fått mye forbund opp igjennom. Og nå er det kanskje ikke har skjedd sånn som du ønsker. Hva har det gjort med deg?
1: Ja, det er jo deg som tror da, at jeg kan du tro på en Gud, og liksom, og er du ikke sint på Gud? Og, men jeg er ikke det. Men, og derfor er det så godt når folk kommer bort til meg og spør, kan jeg få be for deg? Det er så godt med forbønn. Tenk om jeg blir helbredet. Jeg tenkte ikke så at tenk hvis jeg ikke blir helbredet, men tenk hvis jeg blir helbredet da. Så jeg har jo det håpet og troende at jeg skal bli helt frisk en dag. Det har jeg. Det ber jeg jo om. Men det har ikke skjedd noe enda, men jeg har fortsatt troen på det.
0: Og du har vel også på en måte sett stå og vittne om at du er helbredet.
1: Ja, jeg har sett meg stå på en talerstol og så og vittne om det da. Vittnesbyrdet ligger helt klart. Jeg vet akkurat hva jeg skal si. Så, nei, altså ting kan ta tid. Noen blir helbredet i et øyeblikk, mens andre kan gjennom mest gå et helt liv. Men jeg mister ikke troen på det da. For meg er Gud god allikevel da? For jeg merker så mye at det er Guds godhet i hverdagen min. At det kan ingen ta fra meg.
0: Du nevnte at du må opp om dette og sånn. Er det andre ting du må forholde deg til i forhold til sykdommen?
1: Ja, nei, det er stort sett smerter da. Men så har jeg jo ikke noe. Den gangen min er jo ikke så god lenger da, så jeg kan ikke gå over lengre distanser, men allikevel så har jeg bare prøvd å stå til mot. For 2-3 år siden gikk vi jo Dronningstien, en tur på 11 timer. Oi. Som jeg hadde lyst til å gi opp etter 300 meter. Kona gikk bak meg, stå på, du klarer dette her. Etter 300 meter hadde jeg lyst til å gi opp og snu. Men så fortsetter vi nå i 10-11 timer til. Så det har bare sett meg som mål at jeg skulle klare det. Så det med gåstaver da, så klarte jeg det da. Så, nei, altså, jeg er ikke uvirksom da. Jeg sitter ikke bare på en stol og ber om legedom heller.
0: Nei. Nei, det er uaktive i. Nå er det jo troens ordet. Dere er aktive i.
1: Ja da, det er troens ord da i Kopparvik som jeg tilhører da. Akkurat nå så er vi møteverter da. En voldsomt viktig funksjon som har ønsket folk velkommen. med et godt håndtrykk og et fint blikk møter folk i øynene og ser på dem og ønsker dem velkommen.
0: Det er jo bare så viktig.
1: Det er voldsomt viktig, ja, ja.
0: Folk føler seg velkommen når de kommer til menigheten.
1: Ja, og ja, i tillegg så har jeg talt litt av og til det. Og kom med en del vittnesbyrd. Mm. Og i tillegg så har vi da en gruppe, en bibelgruppe her, her i Marsjå, som har ansvar for det, annen hver onsdag, som er jo veldig fint. Der kan folk åpne seg på en helt annen måte. Folk som ikke gjennomkommer med vittnesbyrd i en menighet, kan åpne seg på en helt annen måte, og det har vi opplevd her.
0: Mm.
1: Kjempebra altså med det der. Det deler med et kapittel, og så voldsomt lav kirkelig, altså det er lavt herskel.
0: Mm.
1: Det er åpen for kinselst, egentlig.
0: Så viktig å kan møtes hjemme.
1: Ja.
0: Med en helt annen setting.
1: Ja, det er helt, ja. Det er helt utrolig.
0: Og så er jo du og Ellen også blitt veldig velsignet med 3 barn og 10 barnebarn, og i natt så kom det første oldebarnet.
1: Ja, 2 timer før du kom her, så fikk jeg et bilde av ikke barnebarnet.
0: Fantastisk.
1: At i natt var Ruben kom til verden. Flott navn da.
0: Ja, herlig. Og på søndagen her, det er jo en ganske så stor stue dere har her, og da samles storfamilien.
1: Ja, da er som regel unger og barnebarn her hver eneste søndag. Kåner jo en klubber med kaker og baking, jo helt fantastiske.
0: For en velsignelse.
1: Ja, så da er vi oppe i 20 stykker her hver søndag. Sommeren, våren, så trekker vi litt ut gjennom.
0: Ole, du har fortalt at du fikk en ryggmarksskade og at du ikke har blitt helbredet. Nå er det nok en del lyttere som heller ikke har blitt helbredet for sine sykdommer og plager. Har du noen ord til de?
1: Ja, det er at Gud er med i alle ting, altså. Gud er med i sykdommene, med i gode dager, han er med i onde dager. Så man har ingen garanti egentlig da, for helbredelse, selv om jo, man ikke, jeg vil ikke kalle garanti, men man har jo Guds ord, man har jo løfter da, det har man, og det skal man jo stå på da. Men om jeg ikke blir helbredet da, så Gud elsker meg like mye for det da. For Gud er en god Gud. Vi vet ikke. Vi vet morgendagen, vi vet ingenting liksom, men vi vet bare at det er Gud. Gud er glad i oss da.
0: Du gikk igjennom en flerårig prosess før du ga ditt liv til Jesus. Hva vil du si til de av lytterne som enda ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn i sitt hjerte?
1: Ja, som sagt så gikk jeg sikkert en 14 års tid da, før jeg prøvde å gjøre meg akseptabel på et vis. Jeg prøvde å gjøre meg god nok også i en tid der. Men Gud er ikke så. Gud er ikke en religion. Det er en relasjon. Det er et navn. Altså, det er gaver som man kan ta imot. Gaven er Jesus Kristus. Vi skal ikke gjøre oss til på noe vis, men det, når jeg var 17-18 år, så kunne jeg bare tatt imot denne gaven her. Men jeg tenkte, nei, det, så enkelt er det jo ikke. Det er nåden, altså. Det er ikke en religion vi har med å gjøre, men det er en relasjon med et navn som er Jesus Kristus da. All my hope is in Jesus, de sanger. Alt mitt håp er Jesus Kristus. Kun Jesus Kristus. Ikke noe bud, krav. I dag så kan jeg leve et liv uten skyldfølelse, uten fordømmelse, uten mindreverd. Om jeg gjør gale ting, så trenger jeg ikke leve et liv i fordømmelse for det. For Gud, Jesus Kristus, har tatt på seg alle mine synder. Til og med de som jeg har gjort, og de som jeg kommer til å gjøre i fremtiden, også har han gjort noe med. Det er derfor går det an å være takknemlig. Det som er så godt, det kan leve et liv uten fordømmelse. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. uten skyld, uten skam. Lever et liv i frihet, altså. Folk søker jo etter frihet. Men Jesus Kristus, han har gitt oss frihet. Og denne friheten, og denne nåden, hva du kan kalle det, den går det an å bare ta imot som en gave.
0: Nydelig. Kan du også tenke deg å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Ja, himmelske far, takk for dette programmet, Herre. Takk for deg som lytter på dette programmet her. Takk for at du skal nå inn til hjertene, Herre. Takk for at ditt ord skal ha framgang, Herre. Og du ser deg som sitter, Herre, i bil eller hvor det er, Herre. Bare ber om din velsignelse, Herre. Vi ber om åpne hjerter, Herre. Vi ber om mottakelige hjerter, Herre. Vi ber om at dette programmet skal nå ut, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.
0: Amen, amen. Tusen hjertelig takk for at du har delt så åpent i dagens program. Ole Thomsen, må Gud rikelig velsigne deg, din familie, og ditt virke i forhåpentligvis mange, mange år fremover.
1: Takk for det.
0: Kjære lytter, jeg håper du setter pris på disse ærlige samtalene om livets realiteter. I dagens program har du fått mulighet til å bli kjent med Ole, som til nå ikke har blitt helbredet, men som likevel har vitnet frimodig om at Gud er med i alle ting. Gud er med i gode dager, og Gud er med i onde dager. Om jeg ikke blir helbredet, så elsker Gud meg like mye for det, sa Ole. Ole sa også at han prøvde å gjøre seg selv god nok for å kunne bli en kristen, men så forsto han at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon. Og han fikk også lys over at frelsen er en gave som vi ikke kan gjøre oss fortjent til. Som du som lytter i dag vil leve et liv uten fordømmelse og i den friheten som Ole erfarer, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg og gi mitt liv til deg. Jeg ønsker at du skal være min Herre og min frelser. Takk, kjære Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Ja, kjære lytter, i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det: «Alle dem som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Så når vi har tatt imot Jesus, er vi blitt Guds barn. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis Bibel. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Kontaktinfo finnes også på vår hjemmeside 9010.no, og her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Tidligere sendte programmer i denne serien er også tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du vanligvis hører på podcaster. Om du ikke har erfaring tidligere med podcaster, så kan du gjerne bare bruke søkemotoren som du vanligvis bruker på din PC, nettbrett eller mobiltelefon, og skrive inn «Dette er mitt liv» i søkefeltet, så vil det komme opp forskjellige lenker som du vil føre deg direkte til programmene. Gud kan gripe inn og helbrede mennesker i dag. For min egen del så ble jeg helbredet hjemme på stuegulvet etter 13 år med sterke smerter i ryggen på grunn av 11 prolapser. Og kjære lytter, du skal vite at uansett hvilken situasjon du befinner deg i, og uansett hvor sterke smerter du har, eller hvilken sykdomstilstand du er i, så ser Gud deg. Han kjenner deg, og han elsker deg. Og nå vil jeg oppmuntre deg som er en troende om å bidra i en bønn for mennesker som er syke. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Vi takker deg for at du elsker alle mennesker, og vi takker deg for at du sendte din egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for at vi skulle kunne bli frelst. Og takk at du ser de som er syke i dag. Du ser de som sliter med smerter, eller har en eller annen sykdomstilstand, fysisk eller psykisk. Vi sier som Peter sa til deg, Jesus, du kjenner alt. Nå ber vi i Jesu navn til deg, Gud, om at du griper inn og helbreder mennesker fra alle slags fysiske og psykiske sykdommer, og setter dem fri fra smertetilstander. Vi takker, priser og lover deg, vår Herre, vår Gud, for at du hører når vi ber. I Jesu Kristi navn. Amen. Om du opplever å bli helbredet, så er det veldig fint om du tar kontakt med meg, slik at vi kan takke Jesus for det som har skjedd. Og så er det veldig hyggelig om dere som er på Facebook, kjære lyttere, følger meg eller legger meg til som venn. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en helt ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av den levende Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen kjære lyttere til en sommerutgave av Kontrigossip-teamen. Vi er kommet frem til uke 32. Uke 32 i verdens år 2026. Og jeg har valgt å kalle det programmet mitt som jeg annonserte for en uke siden på Bluegrass Special. Som dere hørte på en uke siden, da sa jeg at vi har en Outlaw Country Special. Den kommer nå. Skikkelig mye cowboymusikk blir det på den Outlaw Country Special. Vi skal høre på artister som Inge Røysland, Bruce Haynes, Johan Sigvardsson, Willie Nelson, danske gruppa Iversen Band, Johnny Cash, The Man in Black, Christina Imsen fra Sverige, The Good Old Boys, norsk gruppe, Claude Gray, Connie Smith og Thor Rødseth. Vi starter det hele med Inge Røysland fra hans CD Nærvær. Her kommer han med I min fars sterke arm. Inge Røysland fra Nærvær, vær så god.

Ja, det var Inge Røisland fra CD-en Nærvær. Far sterke armer. Vi hørte her Inge Røisland åpne Country-gospel-teamen uke 32. Outlaw Country Special har valgt å kalle programmet som ligger foran dere. Nå kommer en skikkelig cowboy-låt dere. Outlaw Country fra artisten Bruce Haynes. Først skal vi høre på When Jesus Came to Town med Bruce Haynes. Så kommer han igjen med In the Blood. When Jesus Came to Town. Og det en historie i den sangen der, på teksten. Lytt nøye på den. Det nesten som tatt ut fra en cowboyfilm. Bruce Haynes kommer nå.

Ja, det var Willie Nelson dere hørte her med Unclouded Day. Nå skal vi over til en dansk gruppe, Iversen Band. Den gang vi var små, heter utgivelsen på CD fra Iversen Band. For den skal vi høre på Sett alle seil. Vær så god.

Ja, det var Iversen Band vi hørte her fra Danmark. Sett alle seil, sang de for oss. Iversen Band, CD-en deres heter Den gang vi var små. Johnny Cash, The Man in Black, han kommer nå. Johnny Cash med sangen Were you there when they crucified my lord? Were you there, Johnny Cash?

Det var Johnny Cash. Vi hørte her Were You There? Were You There When They Crucified My Lord? Sang Johnny Cash. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Inger Øysland kommer nå fra CD-en Forskjellen for meg. Inger Øysland med sangen Blodet på din dør.

Ja, det var Inge Røysland vi hørte her. Inge Røysland fra hans CD, Forskjellen for meg. Og Inge fremførte sangen Blodet på din dør. Nå skal vi over til svensk artist Kristina Imsen. En gång jag levde utan frid. En gång jag levde utan fred, synger Kristina Imsen. Varsågod.

0: Ja, da turner hun ut, svenske Kristina Imsen, en gang jeg levde uten fred, sang hun for oss. Neste gruppe ut norsk gruppe The Good Old Boys, Spilleglede heter CD-en. Og de som står bak denne gruppa her, det Steinar Nedland, Helge Johansen, Dag Arne Saltnes, Kenneth Tønnesen og Egil Osberg. The Good Old Boys, Spilleglede, for den skal vi høre på, på sangen På Jergos vei. Vær så god.
1: Jerikos vei

Ja, det var The Good Old Boys på Gjergos vei vi hørte her. Claude Gray, Angel Band, neste musikalske godbit I denne utgaven av Kontrakurs-teamen, uke 32, Outlaw Country Special. Her kommer altså Claude Gray, Angel Band.

Ja, det var Angel Band vi hørte her. Artisten, det var Claude Gray. Inge Røysland kommer med CD-en Nærvær. Siste gang fra Nærvær I denne programposten I dag. Men Inge Røysland kommer med sangen Why Me Lord. Og den skrevet av Chris Christofferson. Why Me Lord. Og den passer jo fint inn I outlaw-sjangeren country. Inge Røyslands versjon, vær så god.

Her hørte vi en sang skrevet av Chris Christopherson, Why Me Lord? Why Me Lord? Og fremført av norsk artist Inge Røysland. Inge Røysland sin CD Nærvær var det. Neste artist Connie Smith, Clinging to a Saving Hand. Klamrer seg fast I en reddende hånd. Jesus, han der for å ta imot ditt ja. Om du sier ja med ditt hjerte og din munn, ikke bekjenner at han din redningsmann, messias og frelser, da får du en gavepakke fra Golgata Kors og himmelen, Gud, Jesus og Helligånd. Den gavepakken inkluderer evig liv, helse og frelse. Ditt ja og din frelsesbønn, med din egen ord, inviterer inn han I ditt hjerte. Den Helligånd kommer til ved at du sier ja til Jesus. Og hjertet tror. At Gud reiser han opp, og at han lever I dag, kommer tilbake for å hente deg og meg og alle troende. Hvis ikke du har gjort det allerede, så be en bønn I kveld eller I dag, kjære lytter. Det vil du aldri angre på, for da vil du få evig liv etter dette livet her nede på jorda som midlertidig. Connie Smith's Clinging to a Saving Hand kommer nå.

Ja, det var Connie Smith, Clinging to a Saving Hand. Klammer seg fast I en reddende hånd. Connie Smith var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår sendtid, og da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke I sommervarmen på samme radiostasjon på FM, DAB Plus eller på nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter, og ha en flott sommeruke til vi på lufta igjen, om precis en uke. Helt på tampen får vi plass til Thor Rødseth. He came with a great plan, Thor Rødseth fra hans CD, Sweet Hometown. Og etter sangen He came with a great plan fra Thor Rødseth, kommer Barbara Fairchild med Reach for the Scars.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

nå fikk de jo på skoene deres igjen. Og det selvskrevet skoene deres. Et øyeblikk skal jeg komme og hjelpe dem. Sånn ja, da bare ta et tak her sånn. Lær av meg nå.